pohodové pondelkové ráno prejeme z frekvencií Rádia Košice. Takto 3 minúty pred 6. vás už pozdravujeme, kdekoľvek ste si nás práve zapli. Spoločne odštartujeme ďalší letný pracovný týždeň, a to samozrejme so správami. Ale ešte predtým nám zaspievajú skvelý Depeche Mode. Príjemné počúvanie a dobré ráno.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Dopravný podnik avizuje ďalšie dopravné obmedzenia v Košiciach. Kaliňák si vie predstaviť spolupracovať s republikou. Španieli sú majstrami sveta. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik upozorňuje na začiatok stavebných prác na autobusovej zastávke Jakabov palác v smere na Vodnú. Práce prinesú dočasné zmeny v doprave. Pre MHD linky 25, 71 a 72 je pripravená obchádzková trasa. V smere na Mier budú premávať cez Staničné námestie, pričom náhradná zastávka bude na autobusovom stanovisku smer Mier. Minister Robert Kaliňák vyhlásil, že pre neho je Hnutie Republika relevantným povolebným partnerom. Povedal to v diskusnej relácii JOJ24. Na otázku, či by Smer bol ochotný po parlamentných voľbách dať Republike jeden zo silových rezortov, vicepremiér uviedol, že všetko je otvorené diskusii. Kaliňák takisto povedal, že naďalej nie je témou možné spájanie Smeru s Hlasom.
2: Vy máte možnosť s každým diskutovať o tom, čo bude vlastne nová vláda robiť a všetky tie úpravy, ktoré sa viažú k tradičným hodnotám, k tomu, na základe čoho Slovenská republika existuje. To všetko sú nejaké hodnoty, ktoré dnes aj presadzujeme a tam v zásade sú spoločné. Potom sú veci, na ktorých sa nemusíme zhodnúť alebo ktoré sú úplne zásadne odlišné v niektorých oblastiach, no a to už je otázka potom diskusie. Ale keď ste niekde v protipóle, dajme tomu so Saskou alebo takými, ako sú Demokratia alebo Olano, no, tak tam sa samozrejme nenajdú spoločné prieniky.
1: A pozrime sa aj za hranice. Predseda Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura sa pred svojou cestou do Číny stretol s vedením tajných služieb. Pokiaľ ho o to ministerstvo zahraničných vecí požiada, je pripravený vyjednávať s Pekingom o prepustení Čecha, ktorého zatkli čínske bezpečnostné zložky. Kompetencie predsedníčky maďarského parlamentu bude dočasne vykonávať jeho podpredsedníčka Annikor Hellerová-Naďová. Šéfka zákonodárneho zboru bude totiž až do ozvolenia nového prezidenta republiky vykonávať funkciu hlavy štátu. Maďarský parlament schválil 17. novelu ústavy, ktorou zaniká mandát súčasného prezidenta Tamáša Šujoka. Vo funkcii oficiálne skončí dnes a jeho kompetencie prevezme predsedníčka parlamentu. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres po prihrávke Nika Williamsa. Argentína hrala od 93. minúty s 10 hráčmi po vylúčení Enza Fernandéza. Španieli získali premiérový titul na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike a pred turnajom patrili ako aktuálni majstri Európy k favoritom. Pre Argentínčana Lionela Messiho, ktorý získal na reprezentačnej i klubovej úrovni všetky prestížne trofeje, išlo zrejme o posledné majstrovstvá sveta. V priebehu turnaja sa stal najlepším strelcom v histórii šampionátov, keď dal dokopy 21 gólov. Prekonal ho však Francúz Kylian Mbappé, ktorý sa v zápase o bronz dostal na rekordných 22 gólov. Dnes nás čaká prevažne jasné až poloblačné počasie. Miestami môže byť prechodne oblačno, ojedinele sa objavia prehánky, v najvyšších polohách čakáme zrážky snehové. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe od 19 do 24. Aktuálne máme na východe 15 až 17, pod Tatrami na Zamaguria na Liptovej 11 až 13. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno, želá Barbora Halušková.

naladené máte frekvencie Rádia Košice, pohodové pondelkové ráno vám od mikrofónu praje Barbara. Ako ste počuli, za správy je tu dnes Baška a cesty pre vás kontroluje Karol, tak to je zostava, ktorá vám bude spríjemňovať dnešné ráno aj spoločne s množstvom informácií a samozrejme dobrou hudbou. A keď hovoríme o hudbe, tak si v najbližších minútach zahráme aj Bee Gees a ich Secret Love. Je 6 hodín a 8 minút, prajeme dobré ráno.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, pohodové pondelkové ráno prajeme. Začíname ďalší pracovný týždeň a dni idú akosi veľmi rýchlo. Prednedávnom som videla taký obrázok s textom, že ako sme sa dostali z januára na júl v priebehu 2 týždňov a vnímam to naozaj podobne. Dnes máme teda 20. júl a spomínam to aj preto, pretože s týmto dnom sa nám spája aj pranostika, a to na svätého Eliáša je dopoludnia leto a popoludní jeseň. No už pri tom, ako sa nám posledné obdobie mení to počasie, to naozaj celkom dosť sedí. Uvidíme teda, či sa táto pranostika potvrdí aj dnes. Pozrieme sa na to spoločne aj v predpovedi počasia, ale než sa tak stane, nám zaspieva skvelá Sabrina Carpenter. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice sme si hrali Sabrinu Carpenter a jej Tears a teraz už nasledujú krátke správy a po nich aj doprava.
1: O zeleň v Hanušovciach nad Topľou sa už niekoľko rokov starajú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Zelenáči. Približne 10-členná skupina pravidelne vysádza, kosia, polieva zeleň v meste. Ministerstvo hospodárstva chystá pravidlá pre plánované prerušenie výroby elektriny v prípadoch, keď by prebytok energie v sieti mohol vyvolať stav núdze. Z predbežnej informácie vyplýva, že novelu vyhlášky chce do medzirezortného pripomienkovania predložiť ešte v júli. Rozsiahly požiar v Dramene na juhu Norska sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu a hasenie pokračuje. Šírenie ohňa však už nehrozí. Podľa doterajších odhadov zničil oheň vyše 100 bytov. Slovenský futbalista Matúš Bero neprestúpi do tureckého Korumu. Podľa tureckých médií neprešiel zdravotnou prehliadkou. Naposledy pôsobil 3 roky v Bochume, no 30-ročnému stredopoliarovi po sezóne vypršala zmluva. Dnešok jasný až polooblačný, miestami môže byť viac oblakov, ojedinelá aj s prehánkami a teplotami 24 až 29, na severe do 24 stupňov. Takto z rána máme na východe 14 až 17, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši 10 až 13. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Príjemné pondelkové ráno na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Začíname v Košiciach, pretože pri amfiteátri a na Vodconovej pracujú na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch sa doprava zúži do jedného jazdného pruhu, potrvá to do konca augusta. Takisto dnes sa začína s rekonštrukciou zastávky pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo centrum. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. Poďme aj na radar, ten ste nám hlásili v Košiciach na Myslovskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP a hliadky sú na konci Bohdanoviec do Košíc a v Čani zo Ždane. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám šťastnú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, príjemný letný pondelok prajeme. Obdobie dovoleniek je v plnom prúde a v tejto súvislosti upozorňujú odborníci aj na to, na čo by sme si mali dávať na dovolenkách pozor. Samozrejme, najdôležitejšie je v horúcich dňoch dodržiavať pitný režim, ale to samozrejme nech ste kdekoľvek, ale podľa odborníkov si treba v dovolenkových destináciách dávať pozor na kontaminovanú vodu, ale aj príliš veľa ľadu v nápojoch, pretože to môže viesť aj k žalúdočným problémom a samozrejme aj na ovocie, ktoré už je vopred nakrájané, pretože ideálne je podľa nich, ak si ovocie človek ošúpe a nakrája sám. Tak ak sa teda na dovolenku ešte len chystáte, určite na tieto veci myslíte, ale samozrejme si ju v prvom rade užite a oddychnite si. A to už aj s nasledujúcou skladbou v Rádiu Košice si hráme Linu Majer.

Naladené máte Rádio Košice, aktuálny čas je 6.30 a my sa už ideme pozrieť aj na to, aké počasie nás dnes čaká. A začíname metropolou východu, kde nás dnes čaká viac menej polooblačný deň a teploty vystúpia od 25 až do 27 stupňov Celzia. Bude k tomu fúkať prevažne juhozápadný vietor. Na Gemeri a Dolnom Zemplíne bude tiež pod mrakom, teploty najviac do 27 stupňov. V Humennom bude o čosi chladnejšie, a to do 25 stupňov, a v Prešove ešte o stupeň menej. Presúvame sa postupne aj na Spiš, kde vystúpia denné teploty do maximálne 23 stupňov a na Liptove bude prevažne jasno, teploty od 17 do maximálne 19 stupňov. Pozdravujeme teraz už aj do nášho hlavného mesta, kde bude dnes jasno, prípadne len malá oblačnosť, teplotami do maximálne 28 stupňov, takže opäť letný deň, ako sa patrí. A horúci letný deň, ako sa patrí, zažívate, ak ste napríklad práve aj na dovolenke v Grécku, kde sa teploty dnes vyšplhajú v Zakynthose napríklad až do 30 stupňov. Podobne to bude aj na Rodose. Rovnako aj v Chorvátsku, taký zadar čaká naozaj horúci deň až do 31 stupňov. A ešte teplejšie bude v Taliansku, kde sa v niektorých oblastiach teploty vyšplhajú až do 33 stupňov. Do ďalších destinácií sa pozrieme už presne o hodinu, tak určite zostaňte s nami, je 6.31. Prajeme dobré ráno.

Vážené, máte Rádio Košice, prajeme príjemné ráno na našich frekvenciách. Už sme si povedali o pranostike pre dnešok, ale okrem toho je 20. júl označovaný aj ako Medzinárodný deň šachu, ktorý je samozrejme venovaný oslave tejto intelektuálnej hry a okrem toho zdôrazňuje aj prínos šachu k rozvoju analytických schopností, trpezlivosti, ale aj schopnosti riešiť problémy. Nedá sa s tým určite nesúhlasiť, je to naozaj kráľovský šport a čoraz viac obľúbený, čo je skvelé. Možno je aj medzi vami práve nejaký nadšenec a milovník alebo milovníčka šachu, tak sa pokojne ozvite a my si k tomu zatiaľ zahráme z Rádia Košice a Ugly Kid Joe.

0: Rádia Košice Robo Opatovský a teraz už aj prehľad tých najdôležitejších informácií v krátkych správach.
1: V obci Sedliská realizujú projekt Bátoričkina hradná cesta, ktorého cieľom je zlepšiť prístup k hradu Čičva a zatraktívniť tak národné kultúrne pamiatky pod hradným kopcom. Silný vietor a intenzívne zrážky zapričinili popadanie stromov a konárov na viaceré úseky ciest v okresoch Čaca a Žilina. Na miestach včera večer pomáhali policajti. Ukrajinské drony zaútočili na námorný terminál Kaspického ropovodného konzorcia pri ruskom Novorosísku na pobreží Čierneho mora. Terčom útoku boli dva ropné tankery pod vlajkami Libérie a Maršalových ostrovov. Slovenky Kristýna Vorošová a Klaudia Nemcová získali zlaté medaily v individuálnych súťažiach na premiérových majstrovstvách sveta juniorov vo futgolfe v Nemecku. Slovensko sa s bilanciou troch zlatých, jednej striebornej a jednej bronzovej medaily stalo najúspešnejšou spomedzi 22 zúčastnených krajín. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky, v najvyšších polohách zrážky snehové. Teploty 24 až 29, na severe 19 až 24 stupňov. Momentálne na východe 14 až 17, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 10 až 13. Naladené máte Rádio Košice, poďme sa pozrieť aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to na cestách aktuálne bez výraznejších zdržaní, no upozorňujeme, že dnes sa začína s rekonštrukciou zastávky pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo Centrum. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. Teraz ešte do Prešova, pretože Metodová ulica v úseku od Vajanského po Konštantínovu ulicu je uzavretá. Potrvá to do konca septembra. Na radari pozor v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luník 9 smerom od triedy KVP a v Brekove do Strážskeho. Hliadky sú na konci Bohdanoviec do Košíc, v Čani zo Ždane a pred Sečovcami z Nového Ruskova. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Wherever You Will Go aj takto v pondelok ráno a v tejto chvíli sa už presúvame aj do Británie, ktorú tiež trápia vysoké teploty a extrémne suché počasie a z tohto dôvodu v krajine dočasne zastavili premávku parných vlakov. Horúce a suché počasie vraj výrazne zvyšuje riziko vzniku požiarov. Opatrenie má platiť až dovtedy, kým sa samozrejme riziko nezníži, ale sklamaní sú z toho určite najmä turisti, pretože sa to týka aj vlaku, ktorý je známy ako skutočný Rockfordský expres z Harryho Pottera. Určite viete, o ktorom hovorím. Bezpečnosť je dôležitejšia samozrejme, a to aj v tomto prípade. Teraz už ale poďme späť z Británie do Košíc, pretože z Rádia Košice nám už nasleduje Peter Bič projekt.

0: šéfa, obdaríš ma nimi vtedy, keď osamievam. Nikto ich nekosí a nik ich nevyzbiera. Ak rastú pri cestách, žijem a neumieram.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Jatošice, hudobná legenda Michael Jackson a už presne na celú budete počuť aj Baškin hlas, pretože nás čakajú správy. Preberieme v nich viacero tém, ale ja iba spomeniem, že reč bude napríklad o prerozdeľovaní športových dotácií a vybehneme si zahrať aj futbal, takže zostaňte naladení.

0: 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Systém prerozdeľovania športových dotácií v Košiciach čelil kritike. Pri zlučovaní zdravotných poisťovní sa koalícia s opozíciou nezhodujú. Koša sa teší zo zotrvania v Košiciach. Je 7 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Mesto na uplynulom mimoriadnom zastupiteľstve zhodnotilo dotácie do športu za obdobie rokov 2020 až 2026. Radnica pri prerozdeľovaní financií využíva elektronický systém PACE, ktorý podľa dátových výsledkov hodnotí jednotlivé športy. Uvedený systém tak podľa primátora Jaroslava Polačeka umožňuje kontrolu a bráni neobjektívnemu prideľovaniu dotácií.
2: Vysvetliť objektívnosť, transparentnosť procesov, ktoré súvisia s udeľovaním dotácií na šport, je našou úlohou alebo potrebou poskytnúť vecný dátovo podložený prehľad na systém podpory športových organizácií v meste Košice a zároveň vyhodnotiť tvrdenia, ktoré v ostatnom období sa objavili vo verejnom priestore a spochybňujú transparentnosť, objektivitu a spravodlivosť systému prideľovania športových dotácií. Na ostatnom zastupiteľstve tu bolo množstvo pochybností.
1: Niektorí poslanci v košickom pléne sa však ohradili voči kritériám, ktoré boli pozmenené po termíne žiadosti o športové dotácie. Pokračuje poslanec Dominik Babušík a Robert Švarc.
3: Úplne v skratke, nikto nespochybňuje PACE ako také, toto určite je transparentné, to môžem povedať. Tam ide o problém úpravy kritérií po podaní žiadosti.
4: Kritériá boli menené po uzavierke žiadosti o dotácie. Jednoducho, že uzavierka bola na konci januára a kritériá rozdelenia finančných prostriedkov boli zverejnené alebo uplatnené alebo zmenené na konci marca. Je to nepripustné, aby sa kritériá šili na žiadosti, nie žiadosti na kritériá.
1: O prerozdelení dotácií následne hovoril vedúci oddelenia športu a mládeže Mário Švec. Celkové investície do športu za 6 rokov presiahli 5 miliónov eur. Systém podpory športu v Košiciach sa rozdeľuje do troch dotačných schém, a to individuálne a kolektívne športy, mládežnícky futbal a fond športových aktivít.
5: Pri individuálnych športoch sa hodnotí najmä počet registrovaných športovcov, počet aktívnych športovcov do 23 rokov, dĺžka pôsobenia klubu v meste Košice, športové výsledky jednotlivcov, počet reprezentantov Slovenskej republiky, význam reprezentácie a zaradenie športu medzi uznané a neuznané športy. Pri kolektívnych športoch sa hodnotí počet registrovaných športovcov, účasť družstiev v súťažiach, dĺžka pôsobenia organizácie, športové výsledky družstiev, počet reprezentantov, význam reprezentácie podľa koeficientu a takisto zaradenie športu medzi uznané a neuznané športy.
1: Viac prinesieme v metropolitných správach o 13. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar si vie predstaviť, že by na Slovensku bola jedna štátna zdravotná poisťovňa. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 v reakcii na spájanie dôvery a uniónu. Opozičný podpredseda parlamentu Martin Dubéci sa obáva, že zlúčením poisťovní sa zníži celková konkurencia a budú menej efektívne. Gašpar zároveň podotkol, že zlúčovaniu uniónu a dôvery ešte nie je dokončené. Útok ruskej armády na obec Korotič pri Charkove si vyžiadal 4 obete a najmenej 20 zranených. Terčom útoku bol terminál ukrajinskej súkromnej logistickej spoločnosti Nová pošta. Ruská armáda sa k útoku nevyjadrila. Futbalisti FC Košice prešli letnou prípravou bez jedinej prehry. V piatom a zároveň poslednom súboji pred štartom novej sezóny Nike Ligy zdolali na domácom trávniku maďarský Miškovec 3-1. Obranca Sebastian Koša.
6: Tak myslím si, že to bola dobrá previerka. Niektorí chalani sme si odbehali konečne 90 minút, takže sme zistili, že sme dobre fyzicky pripravení, ale máme tam ešte rezervy v niektorých veciach, ktoré chceme dotiahnuť, ale myslím si, že môžeme byť potom za zápase spokojní.
1: 22-ročný rodák z Nových Zámkov prišiel do Metropoly Východu počas zimnej prestávky v rámci hosťovania zo španielskej Zaragozy. To sa v lete na základe dohody klubov predĺžilo o ďalšiu sezónu.
6: Tak ja som veľmi rád, že sa to dotiahlo a že tu môžem zostať ešte jednu sezónu. Cítim sa tu veľmi dobre, takže verím tomu, že nadviažeme na tú druhú polku sezóny a budeme úspešní aj túto sezónu.
1: Koša odohral počas jarnej časti sezóny 2025-26 za FC Košice 11 zápasov v Nike Lige a ďalšie 3 štarty pridal v Slovnaft Cupe. Dnes jasno až polooblačno, miestami môžu byť prechodne až oblačné počasie, ojedinele s prehánkami, v najvyšších polohách čakáme zrážky snehové. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe od 19 do 24. V tejto chvíli máme na východe 15 až 17, pod Tatrami na Zamaguria na Liptove do 13 stupňov. Karol už vie, ako vyzerajú naše cesty.
0: dopravný servis Rádia Košice.
7: Vyzerá to následovne. V Košiciach pri amfiteátri na Vodconovej pracujú na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch sa doprava zúži do jedného jazdného pruhu. Potrvá to do konca augusta. Poďme aj na zdržanie, na to si dajte pozor na vjazde do mesta smerom z Kapušian a na D1 je úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu uzavretý. Potrvá to až do septembra. Na D1 ostávame, pretože ste nám hlásili radar pred tunelom Branisko smerom na Poprad. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť. Jazdite opatrne.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 7.

Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, aj takto krátko po 7. zo štúdia vás aj naďalej pozdravuje Barbara a som rada, že tu s vami môžem v toto pondelkové ráno byť. Kdekoľvek ste si nás zapli, tak sme najbližšie k vám, kto vie, možno už aj niekde na dovolenke. Pokojne nám dajte vedieť a napíšte, kde všade sme vašimi spoločníkmi a my vám k tomu už teraz aj zahráme, konkrétne skladbu Sunbeam. Príjemné počúvanie a dobré ráno.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica Agel Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica Agel Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
4: Hráme vám aj na Šírave.
5: Na 102,7.
6: Rádio Košice.

0: MT Smile a Kali z Rádia Košice a ich Poď so mnou a my ideme s Baškou na krátke správy a potom sa pozrieme aj, čo je nové na cestách.
1: V Humennom pokračovali včera s odstraňovaním následkov búrky. Likvidovať popadané stromy a odčerpávať ulice budú aj dnes. Kamionisti nemajú na diaľničných odpočívadlách často kde parkovať, preto volia aj odstavné pruhy. Uviedla to Únia autodopravcov Slovenska s tým, že pre nedostatok parkovacích miest sa často stáva, že vodiči prekračujú čas určený na odpočinok. V Európskej únii vstúpil do platnosti zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy. Opatrenie je ďalším z krokov Európskej únie na zníženie množstva odpadu. Belgičan Remco Evenepoel vyhral 15. etapu Tour de France. Druhý skončil líder Tadej Pogačar zo Slovinska a tretí Isaac Del Toro z Mexika. Po páde odstúpil druhý pretekár celkového poradia Jonas Vingegaard z Dánska. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné. Miestami môže byť viac oblakov, ojedinelé aj s prehánkami a teplotami do 29, na severe do 24 stupňov. Na východe máme práve 15 až 18, na Spiši, Zamaguri a na Liptove 12 až 15. Ste s Rádiom Košice. Aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname, že v Košiciach dnes začali s rekonštrukciou zastávky pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo Centrum. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. Poďme aj do Barce, pretože v úseku pri zastávke MHD Hečkova smerom od mesta je obmedzený jeden jazdný pruh. Obmedzenie potrvá do konca prázdnin. Radary sú v Košiciach na začiatku Barce smerom zo Šebastoviec za Slavcom do Rožňavy, v Kapušanoch z Lady a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

z Rádia Košice Madonna so skladbou Cherish a v tejto chvíli pozdravujeme už aj meninových oslávencov, ktorými sú dnes 20. júla Ilia a Eliáš. Tieto mužské mená majú vraj hebrejský pôvod a znamenajú môj boh. Sú to vraj aktívni muži a odvážne dokážu bojovať s prekážkami, tak aj keď ide o celkom neobvyklé mená, ak nejakých ich nositeľov poznáte, určite na nich dnes nezabudnite a my sa k blahoželaniu samozrejme z Rádia Košice pripájame tiež a posielame aj takýto hudobný darček. We'll be right back.

naladené máte Rádio Košice, aktuálny čas je 7.30 a my si už priblížime, aký nás dnes čaká deň. Začíname postupne, a to v Košiciach, kde bude polooblačno a teploty vystúpia od 25 až do 27 stupňov Celzia. Na Gemeri a Dolnom Zemplíne bude pod mrakom, teploty najviac do 27 stupňov, v Umennom očosi chladnejšie do 25 stupňov a v Prešove ešte o stupeň menej. Na Spiši vystúpia denné teploty do maximálne 23 stupňov a pozdravujeme aj na Liptov, tu vás čaká prevažne jasný deň a teploty od 17 do maximálne 19 stupňov. Ideme už teraz aj do Bratislavy, kde bude dnes jasno, prípadne len malá oblačnosť s teplotami do maximálne 28 stupňov. Ak sa práve chystáte na dovolenku alebo nás na nej už práve počúvate, tak v takom Egypte vás čaká naozaj horúci deň, teploty až do 36 stupňov Celzia. Horúco bude aj v Tunisku, miestami až do 40 stupňov, takže určite nezabúdajte ani na dostatok tekutín. Pozrieme sa aj do obľúbeného Chorvátska, taký zadar čaká horúci deň do 31 stupňov, Split 29 a o stupeň viac bude aj v Dubrovniku. Kdekoľvek nás teda počúvate, vychutnajte si toto letné počasie. Aktuálne je 7.31 a my vám z Rádia Košice prajeme dobré ráno.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme v tejto chvíli aj všetkých fanúšikov legendárnej kapely Rolling Stones, ktorá sa s novým albumom Foreign Tongues dostala na prvé miesto britského albumového rebríčka. Tento úspech dosiahla vo svojej kariére už po 15. raz, čím vyrovnala dokonca aj rekord skupiny Beatles. V poradí už 25. štúdiový album britskej skupiny vyšiel 10. júla a Rolling Stones sa naposledy dostali na vrchol tohto britského rebríčka v roku 2023, a to z ich predchádzajúcim albumom. Ten dokonca získal aj cenu Grammy za najlepší rockový album. Naozaj neskutočný úspech, a aj po toľkých rokoch má táto kapela svoje nezameniteľné miesto v hudobnom svete. A svoje miesto má jednoznačne aj v playliste Rádia Košice, z ktorého si už teraz zahráme ich skladbu Painted Black.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Rolling Stones. Pohodové pondelkové ráno prejeme aj vám všetkým, ktorí ste za volantom a možno ste práve aj na ceste do práce v autobuse, alebo sa chystáte ešte len na autobus. Ak ste to náhodou ešte nezachytili, tak v Košiciach sa dnes začali ďalšie stavebné práce, a to na autobusovej zastávke Jakabov palác v smere na Vodnú. Sú s tým samozrejme spojené aj rôzne obmedzenia. Niektoré autobusy nebudú na tejto zastávke vôbec zastavovať a pre linky 2571 a 72 je pripravená aj obchádzková trasa. Určite na to myslíte pri plánovaní svojej cesty a pre istotu vyrazte skôr a nezabudnite si k tomu pribaliť ani Rádio Košice, z ktorého si už v tejto chvíli hráme Louisa Tomlinsona a so skladbou Sunflowers.

0: Chris Tomlinson a jeho Sunflowers z Rádia Košice. A teraz už nasleduje aj ďalší súhrn tých najdôležitejších informácií v krátkych správach.
1: Oktobrová ulica v Prešove je od dnešného dňa na mesiac čiastočne uzavretá. Dôvodom je oprava teplovodu. Verejný ochranca práv víta zámer ministerstva spravodlivosti predložiť návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom na rokovanie vlády v decembri. Súčasne ho však vníma s nevyhnutnou mierou opatrnosti, pretože mechanizmus odškodnenia sa pripravuje už niekoľko rokov. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele z minulého mesiaca sa zvýšil na viac ako 5100. Vyplýva to z oficiálnych údajov. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta a vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres po prihrávke Nika Williamsa. Argentína hrala od 93. minúty s 10 hráčmi po vylúčení Enza Fernandeza. Dnešné počasie bude prevažne jasné až polooblačné, miestami môže byť viac oblákov, ojedinelé aj s prehánkami, teploty 24 až 29, na severe od 19 do 24 stupňov. V tejto chvíli je na východe 15 až 18, v Spiskej Novej Vsi, Poprade, Strej, Ľubovni a Liptovsko, Mikuláši 12 až 15. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach sa stále nezdržíte, no po stácich chvíľu môžete napríklad na vjazde do Prešova smerom z Kapušian. Poďme ale späť do Košíc, pretože pri amfiteátri na Vocunovej pracujú na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch sa doprava zúži do jedného jazdného pruhu. Potrvá to do konca augusta. Poďme aj viac na sever, pretože z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka. Ukončenie prác je plánované do 9. augusta. Radary sú v Košiciach na začiatku Barce smerom zo Šebastoviec, ďalej v Dargovskom priesmiku smerom z Michaloviec, za Plešovcom do Slavca, v Kapušanoch z Lady a na D1 pred tunelom Branisko smer Poprad. Hliadka je iba v Geči z Čane. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách. Prajeme vám pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám práve skvelo dospievali Bob Marley a The Wailers. A ak by ste ešte náhodou hľadali nejakú tú inšpiráciu na letnú dovolenku, ale stále sa neviete rozhodnúť, kam vyraziť, tak napríklad aj v našej televízii Košice nájdete určite nejednú inšpiráciu. Napríklad aj v rubrike Šarkanom okolo sveta navštívili sme Brazíliu, kde by ste určite si aj dobre napríklad zaplávali. Rovnako ako aj my v Rádiu Košice spoločne s kapelou BTS.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Gemery.
4: 102,0.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Katku Knechtovú a ako je u nás zvykom, tak presne na celú meníme hudbu aj za informácie, a to konkrétne tie spravodajské, a tentokrát v nich zistíme, čo by chceli mať Košičania v meste počas leta. Tak ak ste teda zvedaví, určite zostaňte naladení.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Staromešťania by chceli viac ihrísk. Rubio rokoval v USA s prezidentom Libanonu. Jakubcová zostáva v Grécku. Krátko po 8:00 sú tu správy Rádia Košice. Kamerou televízie Košice sme tentokrát zašli priamo do centra Metropoly Východu, aby sme zistili, čo by tu chceli mať obyvatelia počas leta. V starom meste prevažoval najmä názor mladých ľudí.
2: Aquapark veľký, to by som bral, a ešte nejaké športoviska, také futbalové, jak sú na dedinách napríklad.
3: Ja by som chcela mať určite lezeckú stenu vo vodnom svete a tam aj bude taký skakací hrad s vodou.
4: Väčšie futbalové ihrisko s normálnymi bránami, nie s takými maličkými.
5: Takisto nejaké tie lepšie športoviska, možno vylepšiť tie kúpaliska verejné, aj nejaké tobogány tam pridať, alebo nejaké také pre deti skôr.
6: Ja by som to dal proti viac skateparkov.
1: Celú anketu nájdete v televízii Košice na tvkošice.sk. Modernizácia samosprávy je potrebná a je to téma, ktorá musí prekonať aj politikov. Jej realizácia je totiž beh na dlhé trate a presahuje jedno volebné obdobie. Povedal to štátny tajomník ministerstva vnútra Michal Kaliňák.
7: Mestám a obciam na Slovensku dôveruje viac ako 70% ľudí. To znamená, že ten systém je stabilný, je dôveryhodný, ale musí byť efektívnejší a funkčnejší.
1: Kaliňák zdôraznil, že najskôr treba začať s odstraňovaním chýb v súčasnej legislatíve. Pripomenul, že rezort s týmto zámerom predložil v tomto roku viaceré návrhy, a to napríklad ako zjednotiť pravidlá pre všetky samosprávy či návrh o hlavných kontrolóroch. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio rokoval vo Washingtone s libanonským prezidentom. Stretnutie nadviazalo na rozhovory Libanonu a Izraela, ktoré sa uskutočnili v Taliansku. Pre libanonského prezidenta ide o prvú návštevu Washingtonu od roku 2009, keď bývalú hlavu blízkovýchodného štátu prijal jeho vtedajší americký náprotivok Barack Obama. Rubio po schôdzke s ONU podľa svojho rezortu ocenil libanonskú vládu za to, že podniká kroky smerom k mieru a usiluje sa o obnovenie suverenity Libanonu. Slovenská basketbalistka Ivana Jakubcová sa v rámci gréckej ligy sťahuje z Olympiakosu do Athinaikosu. Jakubcová má za sebou 9. profesionálnu sezónu. Od štartovacej pozície v nižšej zámorskej univerzitnej súťaži sa vypracovala na jednu z opôr reprezentačného družstva a tiež hráčku s pravidelnou účasťou v európskych pohároch. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačné počasie, ojedinele s prehánkami, v najvyšších polohách čakáme zrážky snehové. Teplota vystúpi na 24 až 29 stupňov, na severe od 19 do 24. Aktuálne máme na východe do 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 15. V tejto chvíli už ideme na naše cesty.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
8: Na cestách je to v Košiciach aktuálne pokojné, no upozorňujeme, že v Prešove sa môžete zdržať na vjazde do mesta smerom z Kapušian. Ďalej pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Vodconovej pracujú na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Radary sú v Košiciach pri Pereši smerom na Šacu, za Plešivcom do Slavca a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Popradu. To je od nás zatiaľ všetko. Šťastne Sierra.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

V Rádiu Košice sme spoločne s Maroon 5 a Kendrickom Lamarom otvorili aj hudobne v 8 hodinu. Pohodové pondelkové ráno prajeme. Aj dnes máme pred sebou opäť naozaj ďalší teplý letný deň, tak navrhujem teda, aby sme si ho spoločne čo najviac príjemnili, a to najmä kvalitnou hudbou, ktorú vám v Rádiu Košice hráme, a to samozrejme celý deň. V najbližších minútach si už ale vychutnajte skvelých Tame Impala a ich obľúbenú a stále populárnu skladbu Dracula. Príjemné počúvanie.

0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to para tlačí!
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušal.

0: pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Počúvate frekvencie Rádia Košice, pohodový pondelok prajeme. Tie bývajú pre mnohých naozaj náročné a po víkende je ten rozbeh niekedy ťažší, ale povedzme si úprimne, ešte náročnejšie to býva po návrate z dovolenky. Nie, že by som o tom niečo vedela, ale uvažovala som, čo by tak mohlo pomôcť. Tak okrem kávy samozrejme je dobré na rozbeh sa tak nejak pripraviť na ten deň už vopred, prichystať si, čo si oblečiete, alebo si možno so sebou pripraviť nejaké chutné raňajky alebo aj obed, aby ste sa mali na čo po prípade tešiť. No a samozrejme veľmi dôležitá je aj hudba, ktorá nás dokáže naladiť, a to absolútne v každej situácii. Určite sa podelite aj so svojimi tipmi aj vy, a my si k tomu zahráme Polemik a Kaliho. Nech sa dobre počúva.

0: Košice, Kali a Polemik so skladbou Viem a niečo vie určite aj Baška, ktorá je už so mnou v štúdiu a má pripravené krátke správy.
1: Zemplínska Šírava ponúka novú turistickú atrakciu v podobe výnimočného ubytovania na vode. Projekt nazvaný Noc na vodách Zemplínskej Šíravy predstavuje inovatívny koncept udržateľného ekoturizmu. Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v júni vykonali viac ako 3100 úradných kontrol. Nedostatky sa zistili v 550 prípadoch. Najmenej 5 mŕtvych a vyše 20 zranených si vyžiadalo zemetrasenie o sile 5,5 stupňa, ktoré v sobotu večer zasiahlo Peru. Zatiaľ nie je jasné, koľko ľudí je nezvestných. Talian Kimi Antonelli vyhral na veľkej cene Belgická F1 a zvýšil náskok na čele šampionátu. Pilot Mercedesu zvíťazil pred Monačanom Charlesom Leclercom z Ferrari a tretím Holandianom Maxom Verstappenom na Red Bulle. Dnešok prevažne jasný až polooblačný, miestami prechodne viac oblakov, ojedinele s prehánkami, teploty do 29, na severe do 24 stupňov. Momentálne je na východe 16 až 18, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove 13 až 16. Z Rádia Košice ideme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Upozorňujeme, že v Košiciach sa dnes začalo s rekonštrukciou zastávky pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo Centrum. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. Poďme aj do Prešova, pretože Októbrová ulica je tu čiastočne uzavretá, a to až do 21. augusta. Radary sú v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smer Palackého, potom na Štefánikovej za kruhovým objazdom smerom od Jumba, pri Pereši smerom na Šacu, pred sedliskami do Vranova nad Topľou a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Popradu. Hliadky sú v Košiciach na Slaneckej pred Kauflandom do mesta a v Hliadkach z Bojčíc. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, doznieva nám Ariana Grande a dnešný dátum 20. júl je zaujímavý aj preto, že práve v tento deň v roku 1976 pristala na povrchu Marsu americká sonda Viking 1. Išlo o historický milník, pretože na Zem poslala vôbec prvé detailné zábery z povrchu červenej planéty a okrem fotografií robila aj vedecké merania, skúmala pôdu, atmosféru, ale hľadala aj stopy, ktoré by mohli napovedať, či na Marse niekedy existoval život. Uvidíme teda, kedy a či sa na Mars ešte pozrieme, ale teraz už ideme späť na Zem, pretože z Rádia Košice sa o slovo hlásia legendárny Backstreet Boys.

Počúvate Rádio Košice, aktuálny čas je 8.30, hrali sme si Backstreet Boys a od hudby už prechádzame aj k ďalším informáciám o počasí. Začíname v Košiciach, kde nás dnes čaká polooblačný deň a teploty sa vyšplhajú od 25 až do 27 stupňov Celzia. Bude k tomu fúkať prevažne juhozápadný vietor, potom na Gemeri a Dolnom Zemplíne bude tiež pod mrakom a teploty najviac do 27 stupňov. Prechádzame aj do Humenného, kde vás čakajú teploty do 25 stupňov a v Prešove to bude ešte o stupeň menej, takže trocha chladnejšie. Presúvame sa ale aj na Spiš, tu vystúpia denné teploty do maximálne 23 stupňov a na Liptove bude prevažne jasno, teploty do 19 stupňov. Pozdravujeme aj do Bratislavy, tu dnes nás čaká jasné počasie, prípadne len malá oblačnosť s teplotami do 28 stupňov maximálne a potom horúci letný deň, ako sa patrí, zažívate samozrejme, ak ste napríklad práve na dovolenke, konkrétne v Grécku, kde sa teploty dnes vyšplhajú v Zakynthose do 30 stupňov. Podobne to bude aj na Rodose či v Chorvátsku, zadar čaká horúci deň do 31 stupňov. A ešte teplejšie bude v Taliansku, tu sa v niektorých oblastiach teploty vyšplhajú až do 33 stupňov. Do ďalších destinácií sa pozrieme opäť aj v našich správach, takže určite zostaňte s nami a my si už teraz hráme Charlieho puta, Kenny G.

počúvate Rádio Košice. Hrali sme si Charlieho Puta, Kenny G a skladbu Cry. A včera rozhodne neplakali Španieli, pretože je to oficiálne, poznáme nového majstra sveta vo futbale a ak ste to včera sledovali, tak viete, že víťazom sa teda stalo Španielsko a to porazilo Argentínu 1-0 po predĺžení. Pre Španielov ide už o druhý získaný titul majstrov sveta a my sme sa vás včera aj na našom Facebooku pýtali, komu fandíte, alebo teda komu budete fandiť. V komentároch to bolo celkom vyrovnané, po prípade ste sa zhodli, nech vyhrá ten najlepší. A tými boli tentokrát Španieli. Tí majú teraz určite pocit, že majú všetko, ako aj Michael Bublé v skladbe Everything.

Príjemný pondelok prajeme z frekvencií Rádia Košice. Máme už 20. júl, ale my sa na chvíľu vrátime k včerajšku, pretože od včera vstúpil v Európskej únii do platnosti zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy. Zákaz sa vzťahuje na veľké podniky s viac ako 250 zamestnancami a ročnými tržbami viac ako 50 miliónov eur. Podniky teraz musia nájsť spôsob, ako s tovarom, ktorým predtým likvidovali, naložiť. Medzi možnosti patrí predaj tohto tovaru so zľavou alebo na iných trhoch, alebo dokonca jeho venovanie rôznym charitatívnym organizáciám. No a nepredaný tovar budú môcť firmy zlikvidovať iba v prípade, že bude nebezpečný, poškodený alebo dokonca falošný. Uvidíme teda, aké výsledky to prinesie, ale určite je to krok k zlepšeniu. My urobíme v Rádiu Košice opäť ďalší krok k skvelej hudbe. Hráme si Mackenzie McKay. Nech sa dobre počúva.

0: Mackenzie McKay z Rádia Košicem a teraz sú už na rade aj ďalšie krátke správy a potom aj pohľad na cesty.
1: Rekonštrukcia základnej školy Zlata v Rožňave sa blíži k záveru. Z programu Slovensko získala radnica na jej opravu nenávratný finančný príspevok viac ako 3 milióny eur. Tri najväčšie cestovné kancelárie na Slovensku dosiahli v lani 63% tržie prvej desiatky a prvých 5 sa na jej tržbách podieľalo 80%. Ukázala to analýza účtovných závierok cestovných kancelárií. Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že možno zváži zmeny vo vláde po odchode predsedu poslaneckého klubu Kresťansko-demokratickej únie CDU-CSU Jensa Špana po kauze s náhradným materstvom. Kanadský hokejový útočník Michael Farren napokon nerozšíri káder Spišiakov. Na východ však prichádza jeho krajan Brennan Zoldnier a v riešení je ešte jedna zahraničná posila. Dnešný deň jasný až polooblačný s teplotami do 29, na severe do 24 stupňov. Na východe máme práve 16 až 18, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 13 až 16. Ste s Rádiom Košice, na rade je doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach je tu aktuálne bez výraznejších obmedzení, no pripomíname, že pri amfiteátri a na Vodconovej pracujú na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu, potrvá to do konca augusta. V Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá, a to až do 21. augusta, a na D1 je úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu uzavretý. Radary sú v Košiciach na Jantárovej za železničnou stanicou smer Palackého, potom pri Pereši smerom na Šacu, v Kapušanoch z Lady, pred sedliskami do Vranova nad Topľou a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Popradu. Na hliadky pozor v Košiciach na Americkej triede oproti metru smer Prešovská a v Hanušovciach nad Topľou smerom do Prešova.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Šariši.
3: 90,8.

Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, z ktorého sme si hrali Luciu Gibarty a presne o 3 minúty nám odbije už 9. hodina a s ňou spojené aj ďalšie správy, ktoré si už pre vás pripravila naša Baška, ale ešte predtým, než sa tak stane, nám stíha zaspievať aj Rick Astley skladbu Take Me To Your Heart, tak nech sa dobre počúva.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O krajšie Hanušovce na Topľou sa starajú dobrovoľníci. Na súde dnes pokračuje proces v kauze Očistec. Na Tour de France prvý odstupujúci. Je 9 hodín, prinášame vám správy Rádia Košice. O zeleň, kvetinovú výzdobu či výsadbu stromov v Hanušovciach na Topľou sa už niekoľko rokov starajú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Zelenáči. Približne 10-členná skupina pravidelne vysádza, kosí a polieva zeleň v meste. Podľa dobrovoľníka viceprimátora mesta Jozefa Vargu vznikla iniciatíva pred 6 rokmi.
2: Mesto je ten najväčší donor, ktorý nám dáva peniažky, keď si napíšeme žiadosť a požiadame o dotáciu. Potom si píšeme aj my malé grantové výzvy, keď sú, aby sme mohli čím viacej to mesto skrášliť. Ide o to, že aj lavičky ponatierať alebo kúpiť nový mobiliár. Takže aj my píšeme, ale ten garant je to mesto naše.
1: Medzi členmi združenia sú podľa neho aj mestskí poslanci a zamestnanci samosprávy. Dobrovoľníckym aktivitám sa venujú vo voľnom čase, počas dovolenky alebo po skončení pracovných povinností. Dnes má na špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici pokračovať súdny proces v kauze Očistec. Týka sa zločineckej skupiny vo vedení polície. Prokurátor bývalého úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na súd obžalobu pôvodne pre celkovo 20 skutkov. Obhajca Marek Para po skončení júnového pojednávania avizoval, že 5 obžalovaní, ktorých zastupuje, nebudú v aktuálnom štádiu konania vypovedať. Dôvodom je podľa neho neurčitosť skutkov uvedených v obžalobe. Rovnako chcú, aby najskôr na súde vypovedal kajúcnik Ľudovít Mak. Ako pojednávanie v tejto kauze je vytýčené aj na stredu a štvrtok. Influenceru Andrewa a Tristana Tateovcov zadržali americké federálne úrady v Miami. Britská prokuratúra žiada ich vydanie pre obvinenia zo znásilnenia a obchodovania s ľuďmi s cieľom sexuálneho vykorisťovania. O zadržaní informoval hovorca amerických federálnych maršalov bez bližších podrobností s tým, že zatýkač na Tateovcov je zapečatený. Britská korunná prokuratúra však následne oznámila, že voči bratom vznesie ďalšie obvinenia a žiada o ich vydanie z USA. Belgický cyklista Tim Elie nedokončil 15. etapu na Tour de France a s pretekov odstúpil. Víťaz troch šprinterských etáp na tohtoročnej edícii sa tak rozhodol po tom, čo bolo jasné, že v náročnej horskej skúške nepríde do cieľa v stanovenom limite. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard si zasa pri páde vo včerajšej etape zlomil kľúčnú kosť a musí ísť na operáciu. 15. etapu vyhral Remco Evenepoel, lídrom zostáva Tadej Pogačar. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne oblačno a ojedinele prehánky. V najvyšších polohách čakáme zrážky snehové. Teploty 24 až 29, na severe 19 až 24. Východ hlási práve 18 až 20 stupňov, Spiš za Magurie do 16 a Liptov okolo 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný štart do nového týždňa želá Barbora Halúčková.

0: Rádia Košice do Užaket so skladbou Jealous Type. Ďalšiu hodinu sme začali nielen s pravodajskými informáciami, ale samozrejme aj hudobne. Budeme v tom opäť pokračovať aj v tejto hodine, pretože čo sa týka hudby, bude toho naozaj dosť a okrem toho sa pozrieme aj do hudobnej histórie 20. júla. Takže určite zostaňte s nami a v najbližších minútach si už vychutnajete Mariana Čekovského a Dominiku Titkovú.
1: Či v nás býva duša,
2: či sa vieme podeliť s druhým o chleba.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5×50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Alicia.
1: Naladené máte Rádio Košice a ako sme už spomínali, tak novými majstrami sveta vo futbale sa včera stali po druhýkrát v histórii Španieli. Tešili sa z toho naozaj aj ich fanúšikovia, ktorí oslavovali celú noc, a to aj v uliciach Madridu. Po potvrdení tohto triumfu sa úplne zaplnili ulice a oblohu dokonca zaplnili aj rôzne svetlice či ohňostroje a oslavovalo sa naozaj všade, dokonca aj na palube lietadla. Pilot po pristáti oznámil cestujúcim: dámy a páni, sme majstri sveta. Tak oslavy sa konali naozaj po celej krajine a približne s 50 miliónmi obyvateľov. Na dnešný sprievod dokonca reprezentácie ulicami Madridu sa podľa odhadov chystá približne 1 milión ľudí. Španieli majú teda jednoznačne pondelok, na ktorý len tak nezabudnú. A my v Rádiu Košice nezabúdame na skvelú hudbu, preto si z playlistu hráme Defa Leparda. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice. V čase 9.21 nás už opäť čakajú krátke správy spoločne s Baškou.
1: V Starej Lesnej sa začala medzinárodná letná škola diaľkového prieskumu zeme. Organizuje ju UPJ v Košiciach. Prokurátor Bohdan Čeľovský pred dnešným pojednávaním v kauze Očistec žiadal súd, aby Senát vypočul ako svedkov Mariana Kočnera, podnikateľa Juraja Širokého či viacerých súčasných policajných funkcionárov. Pôvodne sa ich výpovede mali iba čítať. Rozsiahly požiar v Dramene na juhu Norska sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu a hasenie pokračuje. Šírenie ohňa však už podľa hasičov nehrozí. Podľa doterajších odhadov zničil oheň vyše 100 bytov. Organizátori budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji predali v priebehu niekoľkých hodín všetkých 38 tisíc vstupeniek určených pre prvú fázu predaja na otvárací zápas medzi Nemeckom a Švajčiarskom. Duel sa uskutoční 13. mája v Gelsenkirchene. Dnešné počasie je jasné až poloblačné, miestami viac oblakov, s teplotami 24 až 29, na severe od 19 do 24 stupňov. Momentálne je na východe 19 až 21, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove do 16. Z Rádia Košice sa pozrime aj na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pripomíname, že v Košiciach sa dnes začalo s rekonštrukciou zastávky pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo centrum. Rátate tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. Potom v Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá, a to až do 21. augusta, a z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzavretá rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka. Malo by sa to skončiť 9. augusta. Radary sú v Prešove na Sekčove za Eperiou smer Šváby a na D1 pre tunelom Bôrik smerom do Liptovského Mikuláša. Na hliadky pozor v Grajciari z Osene, v Bačkove do Dargova a v Strážskom z Nižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte nižším nerušenú cestu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Dear God,

S Rádiom Košice ste aj v pondelok 20. júla. Veríme, že máte pohodový štart pracovného týždňa a že sa tešíte na to, čo nám dnešný hudobný kalendár ponúkne. Ponúka nám napríklad americkú speváčku Kim Carnes, ktorá dnes oslavuje 81 rokov.

Rodáčka z kalifornskej Pasadeny začala spevácku dráhu v 67. v skupine New Christy Minstrels, kde spoznala svojho budúceho manžela. Potom s ním vystupovala ako Kim and Dave. Najväčšiu slávu ale dosiahla ako soulová interpretka. V máji 1981 viedla americký rebríček so skladbou Bette Davis Eyes. Získala za ňu dve ceny Grammy. Jej chraplák prirovnávajú k Rodovi Stewartovi a hodil sa aj do charitatívnej skladby We Are The World. O dva roky mladší je Carlos Santana.

Tento mexický hudobník je jedným z najlepších gitaristov všetkých čias. Známym sa stal ako zakladajúci člen skupiny pomenovanej po ňom Santana a slávu dosiahol s kombinovaním rock'n'rollu a latinsko-amerického jazzu. O jeho oceneniach by sme mohli rozprávať do zajtra. Stačiť vám musí, že je v rock'n'rollovej sieni slávy a je majiteľom 10 cien Grammy. Ďalším menom je Chris Cornell. Dnes by oslavoval narodeniny.

Narodil sa 20. júla 1964. Vlastným menom Christopher John Boyle sa ako líder skupiny Soundgarden, neskôr aj superskupiny Audioslave, stal jednou z vedúcich osobností hudobného štýlu grunge, ktorý dominoval začiatkom 90. rokov. S kapelami Nirvana, Alice in Chains a Pearl Jam tvorili slávny štvorlístok grungeovej scény zo Seattlu. Bohužiaľ z frontmenov týchto skupín žije už iba Eddie Vedder z Pearl Jam. Chris Cornell nás opustil v roku 2017. A 20. júla 1991 ovládli americkú singlovú hitparádu britský EMF.

Pre niekoho možno neuveriteľné, ale boli prví s ich najväčším hitom Unbelievable. Hitľavá pesnička zaujala a rozprúdila v tom čase krv v žilách každému, kto bol naklonený fúzii rockovej muziky a tanečnej klubovej scény. Celé leto vám v Rádiu Košice prinášame tie najikonickejšie letné hity a dnes to bude niečo novšie popové s nádychom latino atmosféry.

Reč je samozrejme o hitovke Señorita z roku 2019 od dua Shawn Mendes a Camila Cabello. Skladba vyšla v ideálnom čase pre letný hit 21. júna, takže netrvalo dlho a zvyšok leta sa jej jednoducho nedalo vyhnúť. Môže za to samozrejme chytľavá melódia a veľmi jednoduchý refrén a ľúbosný motív, ktorý k letu jednoducho patrí. Veríme, že k vášmu letu patrí aj Rádio Košice. Ak áno, tak nás to veľmi teší. Teraz už bez ďalšieho zdržovania presuňme sa do spomínaného roku 2019, keď letu kráľovali Shawn Mendes a Camila Cabello. Nech sa páči, toto je ich Señorita v plnom znení.

0: Requiem sme si hrali z Rádia Košice a po kvalitnej hudbe sú na rade aj posledné krátke správy dnešného dňa.
1: Košický dopravný podnik upozorňuje na začiatok stavebných prác na autobusovej zastávke Jakabov palác v smere na Vodnú. Práce priniesli dočasné zmeny v doprave. Na súde v kauze Očistec vypovedá bývalý riaditeľ Národnej finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník. Senát už v úvode súdneho konania zakázal online prenos pojednávania. Ruské rakety zasiahli tureckú civilnú nákladnú loď s obilím. 5 ľudí zomrelo a ďalších 5 je nezvestných. 8 členov posádky prepravili do nemocnice. Slovenská basketbalová reprezentantka Miroslava Mištinová pokračuje v gréckej lige. 29-ročná rozohrávačka zamierila do Grécka z Francúzska. Dnes jasno až polooblačno, miestami prechodne zamračené, najviac 29, na severe 24 stupňov. Teploty na východe sa aktuálne pohybujú do 20, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 16. Po krátkych správach Rádia Košice ideme spolu s vami na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu je to aktuálne relatívne pokojné, no pripomíname, že na Palackého pred mostami smerom von z mesta sa opravuje zastávka. Blokovaný je tu pravý pruh. Potom v úseku za mostom BSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova prebiehajú práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jasných pruhov. Radary sú v Prešove na Sekčove za Eperiou smer Šváby a na D1 pred tunelom Vôrik smerom do Liptovského Mikuláša. Nahliadky pozor v Grajciari z Osene, v Bačkove do Dargova a v Strážskom z Nižného Hrabovca. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Prajeme vám pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a na chvíľu sa ešte vrátime k včerajšku, pretože okrem toho, že sa konalo finále majstrovstiev sveta vo futbale, nemôžeme samozrejme zabudnúť ani na F1 a včerajšiu veľkú cenu Belgicka, na ktorej triumfoval 19-ročný taliansky jazdec Kimi Antonelli. Druhý v cieli skončil Charles Leclerc, nasledovaný Maxom Verstappenom. Antonelli konkrétne slávil už 6. víťazstvo v sezóne, ale aj kariére, a na čele poradia jazdcov má 45-bodový náskok pred Hamiltonom a tretí v celkovom poradí je George Russell. Tak náskok sa postupne zväčšuje, ale za ďalšou veľkou cenou nemusíme dlho čakať, keďže už tento víkend sa jazdí na Hungaroringu, ktorý mnohí na Slovensku označujú aj za takú domácu cenu. Nie sa prečo čudovať, Slovakov tu stretnete naozaj na každom jednom rohu. Ak sa teda chystáte, určite si to užite rovnako, ako aj nasledujúcu skladbu, pretože z Rádia Košice si hráme Lucie a Černý andele. Príjemné počúvanie.

Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice, Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vonavidomov.eu.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

Rádia Košice Hex a Robo Grigorov a už presne na celú, ako je u nás zvykom, príde do štúdia Baška, pretože nás čakajú ďalšie správy. Barbara sa už ale pre dnešok lúči. Užite si ešte tento júlový pondelok a to samozrejme aj v spoločnosti Rádia Košice.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na kláštorisku odkryli architektonický detail. Pri dorovnávacej dani je potrebné zohľadniť aj nedostatky. Krejčíková kráľovala na turnaji VTA v Aténach. Je 10 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Na kláštorisku v Slovenskom raji pokračujú v rámci národného projektu Ľudia a hrady. Doteraz dobrovoľníci z občianskeho združenia Kláštorisko vyčistili historické opevnenie, prístupové komunikácie aj niekdajšie rybníky. Archeológovia zároveň pokračujú vo výskume kláštorných objektov, pričom sa im podarilo odkryť aj vzácny architektonický detail veľkej krížovej chodby, pokračuje architekt Juraj Slivka.
2: Projekt Ľudia a hrady samozrejme má v zámere teda konzervovať ešte objekty tej kaplnky, presúvať skládky kamenia, rekonštruovať kapitulnú sieň ako taký najhonosnejší objekt s podlohovým vykurovaním pôvodným hypokaustom, dokončiť dva nízke domčeky, ktoré vlastne slúžili práve na tú hlavnú činnosť prepisovanie kníh a pobyt týchto pustovníckych mníchov.
1: Na obnove pamiatky sa od roku 1983 podieľajú dobrovoľníci z rôznych krajín Európy. V novele dorovnávacej dane je potrebné zohľadniť aj aplikačné nedostatky, uviedla to zo Slovenskej komory daňových poradcov Martina Ribanská.
3: Predložené pripomienky nesmerujú len k navrhovaným zmenám obsiahnutým v novele, ale zároveň reflektujú aj viaceré aplikačné otázky a praktické problémy, ktoré sa ukázali počas prvého obdobia uplatňovania pravidiel dorovnávacej dane. Ich cieľom je odstrániť identifikované nejasnosti, znížiť administratívnu záťaž a posilniť právnu istotu daňovníkov.
1: Daňoví poradcovia poukazujú aj na situácie, keď sa slovenský základný subjekt oprávnene spolieha na to, že oznamovaciu povinnosť za skupiny splní určený subjekt v inom štáte. Ak sa následne ukáže, že tento subjekt oznámenie nepodal alebo podal neúplné či nesprávne údaje, slovenský daňovník v súčasnosti nemá k dispozícii jednoznačný zákonný postup, ako vzniknutú situáciu vyriešiť. Maďarský premiér Peter Maďar oznámil, že prezidentský post navrhne 49-ročnej šachovej bejmasterke Judith Polgár. Funkciu by podľa Maďara vykonávala dočasne do prijatia novej ústavy. Prezident Tamášujo končí vo funkcii po schválení novely ústavy. V Osle odhalili pamätník venovaný 77. obetiam teroristických útokov, ktoré v roku 2011 spáchal pravicový extrémista Breivik. Na ceremónii sa zúčastnili preživší, pozostalí, korunný princ aj predstavitelia vlády. Česká tenistka Barbora Krejčíková sa stala víťazkou dvojhry na turnaji VTA v Aténach. Tretia nasadená hráčka zdolala vo finále domácu turnajovú štvorku Mariu Zakariovú 7-6 a 6-3. 30-ročná Krejčíková získala svoj prvý titul v tejto sezóne a celkovo 9. vo dvojhre na okruhu VTA. Pred turnajom v Aténach mala na konte 8 trofejí vrátane grandslamových titulov z Roland Garros 2021 a z Wimbledonu 2024. Dnešné počasie je prevažne jasné až polooblačné, miestami môže byť prechodne oblačno a ojedinele aj s prehánkami. V najvyšších polohách čakáme zrážky snehové. Teploty vystúpia na 24 až 29 stupňov, na severe na 19 až 24. Momentálne máme na východe do 21, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove 17 až 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň vám želá Barbora Halúšková.

a že ste plní energie. My vám k tomu teraz ešte trochu pomôžeme, keďže dobrej hudby máme v zásobe poriadne dosť. Tak napríklad teraz už Bruno Mars, I Just Might v jedinom východoslovenskom rádiu.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete.

0: Viete, Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, Zdravšie potraviny a Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Rádio Košice. Aj v Tatrách 91,7.

0: V Rádiu Košice absolútna roková klasika You Shook Me All Night Long od AC/DC je 10.20 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Novinku ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej smerom od námestia Osloboditeľov. Je tu v odbočke na Dom umenia odstavené pokazené auto, preto opatrne. Na Štúrovej ešte ostaneme, pretože až do nedele je tu uzavretý pravý jazdný pruh v úseku medzi zastávkom LHD, Krajský súd a Biznis centrom smerom od Steel Arény. Uzavretá je aj časť odbočovacieho pruhu v križovatke Kuzmányho Štúrova a aj odbočovací pruh na Žižkovu. Samozrejme, tu treba rátať aj so zdržaním, no a postojíte si v Košici aj na moste VZ smer Opácke a v Poprade na viazde do mesta z Hozelca. Radary sú v Košiciach na Jantárovej pri Kotbuse smer Palackého a na D1 za výjazdom Liptovský Mikuláš smer Poprad. Hliadka je iba v Zalužiciach do Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Nový štart týždňa spolu s Rádiom Košice vám už spoza mikrofónu praje Karol. Aj tohtoročné leto sa nesie v znamení kvalitných filmov. V Košiciach to len prednedávnom žilo filmovým festivalom Artfilm a aktuálne dokonca celý svet žije novým spracovaním Odisei od Christophera Nolana. Filmové však bolo aj leto roku 1986, keď pokračovanie legendárneho vesmírneho hororu Alien alebo Votrelec s celkom priamočerým názvom Votrelci prišlo do kín. Cameron je známy tým, že jednoducho vie robiť pokračovania, keďže aj práve Terminátor 2 spod jeho režie je považovaný za dokonca kvalitnejšiu snímku ako prvý diel. Samozrejme ide o klasiku tohto žánru. Ak ste tento film náhodou nevideli, tak práve teraz je ten správny čas, keďže v týchto dňoch film Aliens oslavuje už úctyhodných 40 rokov. No a napriek tým rokom sa určite budete báť, veď nie nadarmo je to jedno z mála pokračovaní tejto frančízy, kde sa fanúšikovia aj kritici zhodli, že ide o ozaj majstrovské dielo. Od hororu sa v Rádiu Košice presúvame k niečomu pokojnejšiemu. Hudba, ktorá za vás určite nevystraší, podaní Metconu a ich Baggin.

0: Počúvate Rádio Košice, toto bol Martin Harich a jeho Liar. Ja vám určite nepoviem, ja vám určite nebudem klamať, ak poviem, že práve vyrážame spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname, že v Košiciach sa dnes začalo s rekonštrukciou zastávky pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo Centrum. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. Pozor na dopravnú nehodu v Prešove, v Nižnej Šebastovej pri Kobjednote smerom do Kapušian. Obojsmerne sa tu zdržíte. Ostávame v Prešove, pretože Októbrová ulica je čiastočne uzavretá, a to až do 21. augusta. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra a za Petrovcami nad Laborcom smer Michalovce. Hliadky sú v Šaci Štečejoviec a vo Vojčiciach do Hriadok. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ničím nerušenú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v super.

Je 10.57, počúvate Rádio Košice a už o malú chvíľu nás čakajú ďalšie správy, v ktorých si povieme o tom, v akej obci v blízkosti Domaše možno pribudne promenáda a múzeum. Ďalej aj o úvahách Tibora Gašpara o tom, ako by sa ešte mohol zmeniť systém zdravotných poisťovní. A v športe si prezradíme, ktorý Španiel získal ocenenie najlepší hráč tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale. To a viac už o malú chvíľu po Sime Magušinovej a jej skladbe Za život v hore. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Kvakovce žiadajú o pomoc s výstavbou promenády a múzea na Domaši. USA ukončili 9. nočnú vlnu útokov na Irán. Rodri získal zlatú loptu ako prvý Španiel v histórii. Aj po 11. sú tu správy Rádia Košice. Obec Kvakovce potrebuje finančnú pomoc pri realizácii Národného centra vodných športov, oddychu a športovej histórie na Domaši. Na projekt za asi 6,5 milióna eur má obec pripravené stavebné povolenie, ukončené verejné obstarávanie aj podpísanú zmluvu s dodávateľom. Podľa starostu Radovana Kapreľa problémom sú neoprávnené výdavky približne 900 tisíc eur, ktoré samospráva nedokáže uhradiť z vlastných peňazí.
2: Naše možnosti sú obmedzené a bez pomoci samosprávneho kraja alebo vlády to nebudeme vedieť zrealizovať. Pripravení sme tak, že zajtra by sa to vedelo začať reálne odozdať stavba a robiť.
1: Kraj na projekt peniaze nemá, no je pripravený poskytnúť metodickú a odbornú pomoc. Podpredseda Národnej rady Tibor Gašpar si vie predstaviť, že by na Slovensku bola jedna štátna zdravotná poisťovňa. Uviedol to v diskusnej relácii TA3 v reakcii na spájanie dôvery a uniónu. Opozičný podpredseda parlamentu Martin Dubéci sa obáva, že zlúčením poisťovní sa zníži celková konkurencia a budú menej efektívne. Gašpar zároveň podotkol, že zlúčovanie uniónu a dôvery ešte nie je dokončené. Americká armáda v noci ukončila vlnu úderov na Irán, ktorých cieľom bolo obmedziť schopnosť Teheránu ohrozovať komerčné lode a ich posádky, ktoré prechádzajú cez Hormuzský prieliv. Uviedlo to ústredné velenie americkej armády. Irán aj túto noc v odvete útočil na krajiny, v ktorých sú rozmiestnené americké sily. Španielský futbalista Rodri získal zlatú loptu pre najlepšieho hráča majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade. 30-ročný stredopoliar Manchesteru City si ju prevzal po víťazstve úradujúcich majstrov Európy 1-0 nad obhajcom titulu Argentínou. Rodri ukončil turnaj s najväčším počtom prihrávok 753. S 22 gólmi sa dostal pred Messiho, ktorý ich má na konte 21, aj na čelo historického poradia strelcov majstrovstiev sveta. Dnes jasno až polooblačno s teplotami do 29 stupňov, na severe do 24, aktuálne na východe 19 až 22, na Liptove okolo 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie praje Barbora Halušková.

Je krátko po 11. čo znamená, že čo chvíľa budeme mať za sebou prvú polovicu dnešného dňa. Verím, že pondelok 20. júla vám zatiaľ uteká rýchlym tempom a ak nás počúvate na dovolenke, tak vám prajeme presný opak a poriadne si oddychnite, či už aktívne, alebo nejakým poriadnym leňošením na pláži. Ste s Rádiom Košice, hráme si Eda Sheerana a jeho Camera. Ostaňte určite aj naďalej naladení.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si No Name a ich Ďakujem, že si. My zase ďakujeme, že ste s nami aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Len pred malou chvíľou ste nám hlásili novú dopravnú nehodu v Košiciach na Hlinkovej na moste pri Tesku smerom na Mier. Zrazili sa tu dve autá, sú stiahnuté pri krajnici, je to teda prejazdné, no opatrne. Zdržíte sa aj v Košiciach na Štúrovej a Kuzmánieho smerom k Domu umenia a v Prešove na Duklianskej smer mesto a na Sekču bez Ľubotíc. Radary sú v Košiciach na Myslovskej pri odbočke na Luných 9 smerom od triedy KVP, potom za Zeleným dvorom smerom do Košíc, za Košickým Klečenovom smer a v Sečovciach z Hriadok. Na hliadky pozor všací Štečejoviec, vo Vojčiciach do Hriadok, potom v Michalovciach na výjazde z mesta smer Vinné a v Nemešanoch do Spišského Podhradia. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

pohodové predpoludne aj naďalej prajeme z jediného východoslovenského rádia. Aktuálny čas je 11.28. V poslednom čase sa dosť často hovorí o všade prítomnej digitalizácii a nástrahám internetu, no netreba zabúdať, že niekedy to naozaj nemusí byť na škodu. Práve to platí aj v prípade hry kráľov, teda samozrejme šachu. Najväčšia online platforma na hranie šachu chess.com zaznamenala len za prvý štvrť rok tohto roka 14,9 milióna nových účtov. Denne ju využíva takmer 9,7 milióna ľudí, čo je takisto značný nárast oproti minulému roku. Znamená to, že množstvo hráčov neustále rastie. Pôvodné obavy, že online svet pochová tradičné kluby, sa nenaplnili. Práve vďaka anonymite internetu, kde sa nehľadí na pohlavie, vek či pôvod, začalo hrať oveľa viac žien. Potom vo väčšom počte prichádzajú aj do reálnych klubov. Anglická šachová federácia si dala za cieľ, aby do roku 2030 tvorili ženy 15% jej členskej základne. Napriek tomu si treba dať pozor, aby sa z hobby nestala závislosť. Online šach je totiž vysoko návykový a niektorí hráči pri ňom dokážu denne presedieť aj viac ako 4 hodiny. Tak ako pri všetkom, netreba zabúdať na skutočný ľudský kontakt, ktorý obrazovka počítača alebo mobilu nikdy nenahradí. Rovnako tak, ako nič nenahradí náš kontakt s vami, poslucháčmi Rádia Košice. Spája nás dobrá hudba, preto si teraz zahráme Bastille a ich Joy.

Košice. Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, á, dievča po ležiačky.

0: V Rádiu Košice Adam Ďurica, zatancuj si so mnou a teraz už poďte s nami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Na dopravnú nehodu si aktuálne dajte pozor v Košiciach na Hlinkovej na moste pri Tesku smerom na Mier. Zarazili sa tu dve autá, sú stiahnuté pri krajnici, je to teda prejazdné, no opatrne. Ďalej sa zdržíte aj v Košiciach na Štúrovej a Kuzmányho smerom k Domu umenia a v Prešove na Dukvianskej smer mesto, takisto na Sekčove z Ľubotíc. Poďme ešte na D1, pretože tunel Prešov je smerom do Popradu aktuálne uzavretý. Začínajú sa tu tvoriť kolóny, ak viete viac, určite aktualizujte. Radary sú v Košiciach na Myslavskej pri odbočke na Luných 9 smerom od triedy KVP, ďalej za Zeleným dvorom smer Košice, za Košickým Klečenovom smer Dargov a v Sečovciach z Hriadok. Hriadky sú v Šaci z Čečejoviec, vo Vojčiciach do Hriadok, ďalej v Michalovciach na výjazde z mesta smer Vinné, v Jamníku do Spišskej Novej Vsi a v Nemešanoch do Spišského Podhradia. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Rádiu Košice sme si hrali Košičanov z noca deň. Už o pár minút sú na rade ďalšie správy, ktoré si pre vás pripravila naša Baška. Poďte teda odštartovať druhú polovicu dnešného dňa tými najnovšími informáciami. Teraz ešte Feel It All od Elle Darlington.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Štepaniak už nebude primátorom Vysokých Tatier. Kamionisti na diaľničných odpočívadlách nemajú kde parkovať. Slováci sa s turnéom Bratislave rozlúčili víťazne. Je pravé poludnie, sú tu správy Rádia Košice. Jozef Štefaniak sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách nebude znova uchádzať o post primátora Vysokých Tatier. Potvrdil to cez príspevok na sociálnej sieti. Svoje rozhodnutie odôvodnil ochranou rodiny. Dodáva, že za posledné roky hájil záujmy tatranskej verejnosti a prírody. Niektoré subjekty však podľa neho neodpúšťajú, že im nedovolil všetko. Musel preto podľa svojich slov čeliť tlaku osočovaniu, systematickému šíreniu polopravd a klamstiev, konšpiráciám z anonymných stránok a najnovšie aj vyhrážkam a trestným oznámeniam. Kandidatúru na post primátora Vysokých Tatier ešte začiatkom júla ohlásil Alexander Galfi, ktorý chce do mesta priniesť odbornosť, spoluprácu a dlhodobé riešenia. Voľby sa uskutočnia 24. októbra. Kamionisti nemajú na diaľničných odpočívadlách často kde parkovať, preto volia aj odstavné pruhy. Uviedol to z Únie autodopravcov Slovenska Stanislav Skala s tým, že pre nedostatok parkovacích miest sa často stáva, že vodiči prekračujú čas určený na odpočinok. Na posledných rokovaniach na ministerstve dopravy podľa Skalu upozornili na nedostatočný stav parkovísk a žiadali, aby sa tento problém začal riešiť. NDSK uviedla, že parkovať na diaľnici mimo na to určených plôch je z bezpečnostného hľadiska nevhodné. Na otázku, či spoločnosť má plán na riešenie nedostatočných kapacít odstavných plôch, uviedla, že jej cieľom je pracovať na vyššej dostupnosti služieb na existujúcich odpočívadlách. Predseda Českej poslaneckej snemovne Tomio Okamura sa pred svojou cestou do Číny stretol s vedením tajných služieb. Pokiaľ ho to ministerstvo zahraničných vecí požiada, je pripravený vyjednávať s Pekingom o prepustení Čecha, ktorého zatkli čínske bezpečnostné zložky. Rozsiahly požiar v Dramene na juhu Norska sa stále nepodarilo dostať pod kontrolu a hasenie pokračuje. Šírenie ohňa však už nehrozí. Podľa doterajších odhadov zničil oheň vyše 100 bytov. Naša basketbalová 20-ka obsadila na majstrovstvách Európy B kategórie v Bratislave konečné 19. miesto. V sobotnejšom stretnutí zdolali v zápase o umiestnenie Arménsko 79-46. Zverenci trénera Mikaela Odriozolu si pripísali triumf na posledný možný pokus. Na domácom šampionáte prehrali všetkých 5 doterajších stretnutí. V športovej hale EUBA čelili Arménom, ktorí na turnaji nevyhrali ani raz. Turnaj B kategórie vyhrala Ukrajina, ktorá vo finále zdolala Island 74-64. V súboji o tretie miesto Švédi porazili Portugalsko 75-68 po predĺžení a spolu s oboma finalistami si zabezpečili postup do Ačka. Driešok iba čiastočne pod mrakom, ojedinele s prehánkami a teplotami do 29, na severe do 24 stupňov. Východ hlási práve 20 až 24, Liptov do 19. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Barbora Halušková.

Ladíte Rádio Košice je tesne po pravom poludní a tých najčerstvejších správach možno pred vami práve teraz máte už aj teplý obed. Ak áno, tak samozrejme prajeme dobrú chuť. Playlist Rádia Košice je podobný akémusi zdravému jedálničku, keďže v ňom miešame rôzne hudobné suroviny od overených klasík až po tie najnovšie hity. Práve niečo novšie nás čaká teraz, v najbližších minútach. Toto sú Miles Smith a Niall Horan, Drive Safe.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 245 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
3: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Trochu roku nám do éteru Rádia Košice priniesli Whitesnake, Here I Go Again v Rádiu Košice. Ďakujeme, že ste s nami, teraz už poďme na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dopravnú nehodu ešte stále odstraňujú v Košiciach na Hlinkovej na moste pri Tesku smerom na Mier. Zrazili sa tu dve autá, je to prejazdné, no opatrne. Ďalej pripomíname, že v Košiciach pri amfiteátri a na Vocnovej pracujú na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Potrvá to do konca augusta. Teraz ešte poďme do Prešova, kde je Októbrová ulica čiastočne uzavretá, a to až do 21. augusta. Radary sú v Košiciach na začiatku mosta BZ smerom z Opáckého a v Sečovciach z Dargova. Na hliadku pozor pred Sečovskou Poliankou smerom z Vranova nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice aj v pondelok 20. júla o 12.29. Dnešok sa jednoznačne nesie v znamení včerajšieho víťazstva Španielov vo finále majstrovstiev sveta vo futbale a vôbec nezáleží na tom, či futbal sledujete alebo nie, je to jednoducho všade. Teraz sa však od Messiho a Jamala presunieme k inej hviezde svetového šampionátu, ktorá však už medzi nami žiaľ nie je. Hovorím samozrejme o legendárnom Pelém, ktorý už asi navždy ostane najlegendárnejším futbalistom všetkých čias. Aj práve preto sa minulý týždeň jeho ikonický modrý dres s číslom 10, ktorý mal na sebe len ako 17-ročný počas finále majstrovstiev 1958, vydražil za rekordných takmer 5 miliónov dolárov. Pelé v tomto konkrétnom finálovom zápase v Štokholme strelil 2 góly, pomohol Brazílii poraziť domáce Švédsko 5-2 a vybojovať pre krajinu historicky prvý titul majstrov sveta. Dodnes tak ostáva najmladším strelcom vo finále majstrovstiev. Ide o vôbec najvyššiu sumu, aká kedy bola zaplatená za akýkoľvek predmet spojený s touto brazilskou futbalovou legendou. V roku 2004 sa pritom ten istý dres predal len v úvodzovkách za približne 105 tisíc dolárov. Na absolútnom vrchole rebríčka však ďalej zostáva dres Diega Maradonu zo štvrťfinále majstrovstiev 1986, v ktorom skóroval tzv. Božou rukou. Ten sa v roku 2022 predal za niečo viac ako neuveriteľných 9 miliónov dolárov. Pozdravujeme všetkých, ktorí celý posledný mesiac a pol žili futbalom naplno, ale aj tých, ktorí to zas až tak neprežívali alebo možno nesledovali vôbec. Nasledujúca pesnička je totiž pre všetkých. V Rádiu Košice si hráme Black Eyed Peas. Where is the love?

0: Počúvate Rádio Košice, o diamantoch a perlách nám spieval Prince, je 12.42 a to je ideálny čas na to výzvami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach už aktuálne bez nehôd a výraznejších zdržaní, no pripomíname, že dnes sa začalo s rekonštrukciou zastávky pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo Centrum. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. Ďalej poďme aj do Prešova, pretože Októbrová ulica je čiastočne uzavretá, a to až do 21. augusta, a na D1 je úsek medzi Mengusovcami a Štrbou smerom z Popradu uzavretý. Potrvá to až do septembra. Radary sú v Košiciach na začiatku mosta VZ smerom z Opáckého a v Sečovciach z Dargova. Na hliadku pozor iba pred Sečovskou Poliankou smerom z Vranova nad Topľou. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás hladíte aj na cestách a prajeme vám ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Príjemný pondelok 20. júla prajeme z jediného východoslovenského rádia aj 5 minút pred 13. V našom štúdiu sa už všetko pripravuje na dnešné prvé metropolitné správy, v ktorých sa bude opäť všetko točiť okolo diania v Košiciach. Na svoje si prídu aj vodiči, keďže si povieme niečo viac o novom obmedzení v centre mesta. Nakúkneme aj do komunálnej politiky, teda budeme sa baviť o tom, kto sa bude uchádzať po starostu mestskej časti Západ a spolu s mestským zastupiteľstvom si zhodnotíme investície do košického športu. Ako počujete, je to poriadne nabité, tak ostaňte naladení, celé to vypukne už po Janet Jackson a jej Black Cat.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Dopravný podnik avizuje obmedzenia v centre mesta. Michal Starec oznámil kandidatúru na starostu terasy. Vaško prekonal košický rekord. Je 13 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik upozorňuje na začiatok stavebných prác na autobusovej zastávke Jakabov palác v smere na Vodnú. Práce priniesli dočasné zmeny v doprave. Pre MHD linky 25, 71 a 72 je pripravená aj obchádzková trasa. Najľudnatejšiu mestskú časť Košíc chce viesť 39-ročný manažer Michal Starec. V októbrových komunálnych voľbách sa bude uchádzať o post starostu terasy. Do volieb vstupuje s podporou Košickej strany a kandidáta na primátora Ladislava Lerinca. Starec sa dlhodobo angažuje v občianskom živote a upozorňuje na nevyhovujúci stav verejných priestranstiev na terase. Za najvážnejšie problémy mestskej časti považuje neporiadok, slabú bezpečnosť v uliciach, zlý stav ciest a chodníkov, nedostatok parkovacích miest, ale aj chýbajúce športoviská. Za svoje priority považuje boj proti vandalizmu či obnovu verejných priestorov. S kamerou televízie Košice sme tentokrát zašli priamo do centra Metropoly Východu, aby sme zistili, čo by tu chceli mať obyvatelia počas leta. V starom meste prevažoval najmä názor mladých ľudí.
2: Aquapark veľký, to by som bral a ešte nejaké športoviska, také futbalové, jak sú na dedinách napríklad.
3: Ja by som chcela mať určite lezeckú stenu vo vodnom svete a tam aj bude taký skakací hrad s vodou.
4: Väčšie futbalové ihrisko s normálnymi bránami, nie s takými maličkými.
5: Takisto nejaké tie lepšie športoviska, možno vylepšiť tie kúpaliska verejné, aj nejaké tobogány tam pridať, alebo nejaké také pre deti skôr.
6: Ja by som to dal proti viac skateparku.
1: A poďme aj na ďalšie témy z Košíc. Mesto na uplynulom mimoriadnom zastupiteľstve zhodnotilo dotácie do športu za obdobie rokov 2020 až 2026. Radnica pri prerozdeľovaní financií využíva elektronický systém PACY, ktorý podľa dátových výsledkov hodnotí jednotlivé športy. Uvedený systém tak podľa primátora Jaroslava Poločeka umožňuje kontrolu a bráni neobjektívnemu prideľovaniu dotácií.
7: Vysvetliť objektívnosť, transparentnosť procesov, ktoré súvisia s udeľovaním dotácií na šport, je našou úlohou alebo potrebou poskytnúť vecný dátovo podložený prehľad na systém podpory športových organizácií v meste Košice a zároveň vyhodnotiť tvrdenia, ktoré v ostatnom období sa objavili vo verejnom priestore a spochybňujú transparentnosť, objektivitu a spravodlivosť systému prideľovania športových dotácií. Na ostatnom zastupiteľstve tu bolo množstvo pochybností.
1: Niektorí poslanci v košickom pléne sa však ohradili voči kritériám, ktoré boli pozmenené po termíne žiadosti o športové dotácie. Pokračuje poslanec Dominik Babušík a Robert Švarc.
8: Úplne v skratke, nikto nespochybňuje PACY ako také, toto určite je transparentné, to môžem povedať. Tam ide o problém úpravy kritérií po podaní žiadosti.
9: Kritériá boli menené po uzavierke žiadosti o dotácie. Jednoducho, že uzavierka bola na konci januára a kritériá rozdelenia finančných prostriedkov boli zverejnené alebo uplatnené alebo zmenené na konci marca. Je to nepripustné, aby sa kritériá šili na žiadosti, nie žiadosti na kritériá.
1: O prerozdelení dotácií následne hovoril vedúci oddelenia športu a mládeže na magistráte Mário Švec. Celkové investície do športu za 6 rokov presiahli 5 miliónov eur. Systém podpory športu v Košiciach sa rozdeľuje do troch dotačných schém, a to individuálne a kolektívne športy, mládežnícky futbal a fond športových aktivít.
10: Pri individuálnych športoch sa hodnotí najmä počet registrovaných športovcov, počet aktívnych športovcov do 23 rokov, dĺžka pôsobenia klubu v meste Košice, športové výsledky jednotlivcov, počet reprezentantov Slovenskej republiky, význam reprezentácie a zaradenie športu medzi uznané a neuznané športy. Pri kolektívnych športoch sa hodnotí počet registrovaných športovcov, účasť družstiev v súťažiach, dĺžka pôsobenia organizácie, športové výsledky družstiev, počet reprezentantov, význam reprezentácie podľa koeficientu a takisto zaradenie športu medzi uznané a neuznané športy.
1: Aj pri mládežníckom futbale sú obdobné kategórie. Zohľadňuje sa však aj počet kvalifikovaných trénerov i ihrísk. V rokoch 2020 až 2022 mesto zároveň vyčlenilo osobitný dotačný program na podporu mládežníckych akadémií, a to vo výške 150 tisíc ročne. Viac sa dočítate na portáli košiceonline.sk. Vodná plocha Košického jazera žila počas víkendu pretekmi Slovak Open vo vodnom lyžovaní. V konkurencii účastníkov zo 7 krajín sa presadili aj členovia domáceho Trixenu Košice. Status hlavnej hviezdy potvrdil Alexander Vaško mladší, ktorý obsadil druhé miesto v akrobácii a v skokoch vytvoril výkonom 68,6 metra nový rekord areálu.
11: Ten starý bol 66,9, takže skoro o 2 metre. Je to úžasné, vôbec som to nečakal. Mali sme krásny protivetrik a v podstate už do začiatku sezóny som si uvedomoval, že som v celkom dobrej forme aj na to, že nemám ešte toľko naskákané, ako som by som chcel. Ale domáca atmosféra, domáci fanúšikovia, domáci vlek stále zrobí svoje čaro a som veľmi rád, že sa mi to podarilo.
1: V disciplíne slalom vybojoval druhé miesto za suverénnym Nemcom Kajom Štromajerom Košičan Samuel Saxa.
12: My som veľmi šťastný, že som sa mohol tejto súťaže zúčastniť, nakoľko sme tu mali veľmi pekné 2 dni, kde sme si mohli ozaj dobre zajazdiť, mali sme vynikajúce podmienky, ktoré nám vytvoril náš klub bodnolyžerský. V prvom kole sa mi podarilo spraviť výsledok 1 boju na lane s dĺžkou 9,75 a vďaka tomu sa mi podarilo skončiť na druhom mieste, takže som veľmi rád, že sa to podarilo.
1: Celkovým víťazom kombinácie troch disciplín sa stal Štromajer pred Vaškom a ďalším Košičanom Tobiasom Zamborim. V ženskej kategórii obsadila druhú priečku za Izraelčankou Elizavetou Dobievičovou domáca Ela Pokorná. Dnešok v Košiciach naďalej čiastočne pod mrákom, ale bez rážok. Zajtra z počiatku opäť jasno, ale postupne zamračené s teplotami do 23 stupňov. Aktuálne máme na východe 23 až 25, pod Tatrami na Zamaguria na Liptove okolo 20. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Barbora Halučková.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na efresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. efresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

0: Rádiu Košice, The Cure, Friday, I'm in Love. Piatok síce ešte žiaľ nemáme, ale aj v pondelok vám prinášame tie najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme do pokojných Košíc, kde si však dajte pozor, pri amfiteátri Jana Vodconovej pracujú tu na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu, potrvá to do konca augusta. Dajte si pozor aj na R4 na moste pri Haniske smerom na Maďarsko, je tu na ceste odstavené auto, pohybujú sa tu aj chodci, preto naozaj opatrne. Radary sú v Košiciach na Opáckom pred OMV smer most VSS, ďalej na Sečovskej von z mesta, v Turni nad Bodvou smerom do Drienovca a v Chmeľove do Lipník. Hliadka je iba v Smížanoch do Spišskej Novej Vsi. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť. Prajeme vám nižší nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemný pondelok v spoločnosti Rádia Košice prajeme aj takto o 13.27. Nalejme si čistého vína. Nikto z nás nenavštevuje svojho lekára s veľkou radosťou, veď keby sme boli spokojní, tak ho asi nepotrebujeme, ale možno aj 10-násobne viac to platí v prípade zubárov. Ja sa priznám, že sa zubárskeho kresla bojím už od malička a nevyzerá to tak, že by sa to mohlo zlepšiť. Premýšľali ste však niekedy, že prečo nemôžu zuby jednoducho znovu vyrásť, napríklad ako naše nechty? Znie to možno ako poriadne sci-fi, ale o pár rokov to možno bude každodennou skutočnosťou. Súčasné riešenia chýbajúcich zubov ako mostíky alebo implantáty majú svoje nevýhody. Umelý materiál sa nikdy dokonale nespojí s čeľusťou, tak ako prírodné tkanivo, a časom sa môže opotrebovať alebo vyvolať zápal. Tým japonských vedcov však vyvinul liek, ktorý dokáže vyvolať rast úplne nových prírodzených zubov. Ľudské telo má podľa všetkého schopnosť vypestovať tretiu sadu chrupu po mliečnom a trvalom. Tento proces v našom tele však blokuje istý proteín, ktorý by mal nový liek potlačiť. Tak uvidíme, či sa niekedy dočkáme takejto služby u našich zubárov, a otázkou je, koľko by takýto zákrok stál, a asi všetci tušíme, že by to nebol lacný špás. Zatiaľ sa tým však zaoberať nemusíme, presuňme sa radšej k J-Hopeovi a Miguelovi a ich Sweet Dreams, ktorých si práve teraz hráme v Rádiu Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, Lady Gaga nám predviedla jej Dead Dance, je 13.41 a my už vyrážame za vami na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Košiciach je to aktuálne pokojné, no pozor na zdržanie, ktoré ste nám hlásili pred Ladou z Lipník. Ďalej pripomíname, že dnes sa začína s rekonštrukciou zastávky pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo centrum. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. V Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzavretá, a to až do 21. augusta. Radary sú v Košiciach na Sečovskej von z mesta a za kruhovým objazdom pri Bidovciach smerom z Michaloviec a namerajú vás aj v Menove do Lipník. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne. Každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Krásny deň vám prajeme z Rádia Košice, aj takto pred 14. sme tu pre vás. Dovolenky, prázdniny, absolútne nič nás nezastaví, aj keď asi ani zďaleka sa nechytáme na oslavnú španielskú náladu, ktorú im ale samozrejme doprajeme. A práve k futbalu sa vrátime už o malú chvíľu, konkrétne v správach, ktoré prinesieme už po pesničke. Tých tém bude viac, ale mňa hlavne zaujal ten šport, lebo naozaj myslím, že od včerajšieho večera žije Španielskom celý svet. Od nového mikrofónu a z nového štúdia Rádia Košice vám vydarený deň želám aj ja, Kiva. Toto je Vision of Love z Rádia Košice.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Smer vyhodnocuje kandidátov do komunálnych volieb na východe. Británia má nového premiéra. Španieli sú novým lídrom rebríčka FIFA. Krátko po 14. sú pripravené správy Rádia Košice. Strana Smer zatiaľ nepostavila kandidáta do komunálnych volieb v každom kraji. Minister Robert Kaliňák v televízii JOJ24 nevedel povedať, koho podporia v Prešovskom kraji, kde kandiduje aj nominant vlády Milan Mazurek.
2: Je tam viacero možností a ja by som si počkal na oficiálne oznámenie toho, ako sa vlastne naše štruktúry dohodnú. Mám svojich favoritov, ale ja si myslím, že sú ľudia, ktorí sa tomuto regiónu dlhodobo venujú a majú aj svoje zastúpenie v Európarlamente. Regionálne štruktúry to nie je úplne na vedení.
1: Politika nemá dovolenku ani počas leta. V diskusnej relácii TA3 debatovali podpredsedovia parlamentu Tibor Gašpar a Martin Dubeci o viacerých politických témach, nevynímajúc spájanie zdravotných poisťovní.
3: Nie, táto transakcia je ešte zďaleka dokončená, pretože bude sa k nej vyjadrovať teda ten štát, jeden regulačný subjekt, ktorý to celé musí tiež odsúhlasiť, a to je Európska komisia.
4: Čo z toho vyplýva, že pacient bude na poslednom mieste v tomto celom?
1: Opozícia varuje pred menším tlakom na kvalitu služieb. Poľskí železničiari začali opravovať približne kilometrový úsek poškodenej trate na hranici so Slovenskom po piatkovom vykoľajení nákladného vlaku. Až po obnovení koľajiska bude možné vyťahnuť z rieky 3 poškodené nákladné vozne. Príčiny nehody vyšetrujú. Vozne, ktoré po nehode zostali na trati, už previezli na obliadku. Britský premiér Keir Starmer oficiálne odovzdal svoju demisiu do rúk kráľa Karola III. Po viac ako 2 rokoch tak na čele britskej vlády končí. Panovník prijal už aj nového lídra lejbristickej strany Andyho Burnhama, ktorého poveril zostavením novej vlády. Prvé zasadnutie sa uskutoční už zajtra. Španielska futbalová reprezentácia sa v najnovšom vydaní rebríčka FIFA dostala na prvé miesto. Aktuálni majstri sveta a Európy preskočili svojho finálového súpera Argentínu. Na tretej pozícii zotrvalo Francúzsko. Slováci si z pohľadu poradia polepšili o 2 pozície. Aktuálne figurujú na 45. mieste. Z verencov trénera Vladimíra Vajsa staršieho čakajú na jeseň súboje v C divízii Ligy národov s Kazachstanom, Faerskými ostrovmi a Moldavskom. Dnešok ešte čiastočne pod mrakom, zajtra opäť prevažne jasno až polooblačno, miestami môže byť viac oblakov a ojedinele aj prehánky. Teploty od 17 na severe do 28 stupňov na juhu. V tejto chvíli je na východe 23 až 25, pod Tatrami na Zamaguri a Liptove do 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Barbora Halušková.

George Michael, Fast Love v Rádiu Košice a my optimisti si hovoríme, že síce je pondelok, ale toto slovo má v sebe na konci OK, tak si vravím, bude to určite OK. A tak sa po 14. aj ladíme na všetkých našich frekvenciách, veď ako inak, najbližšie k vám je Rádio Košice každý deň, veľmi blízko máme aj k aktuálnemu dianiu a sledujeme aj situáciu na cestách, no stále platí, že ste našimi očami, takže ak by ste mali nejaké novinky z ciest, budeme radi, ak sa ozvete. Čaká nás veľmi pekné popoludnie, tak si ho poďme spoločne užiť Tate McRae a jej Nobody's Girl z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Sú chvíle, keď človek potrebuje viac než len pomoc. Potrebuje pokoj, istotu a ľudský prístup. V Slnečnom dome a ošetrovateľskom centre v Humennom už 25 rokov kráčame cestou kvality dlhodobej ošetrovateľskej starostlivosti na Slovensku. Starostlivosť poskytujeme vážne a dlhodobo chorým seniorom, ktorí potrebujú odbornú a nepretržitú starostlivosť. Slnečný dom a ošetrovateľské centrum. Výnimočná starostlivosť, ktorá má zmysel.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: absolútne príjemný a sympatický je tento útek alebo únik Enrique Iglesias, jeho Escape. Pozdravujeme vás aj v tejto chvíli. A možno, že ste na cestách a chceli by ste sa čím skôr dostať do cieľa, tak ideme za vami.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach pri amfiteátri Anna Watsonovej pracujú na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného okruhu. Potrvá to do konca augusta. A z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzavretá aj rýchlostná cesta R4 obchvat Svinníka. Radary sú v Košiciach na Sečovskej von z mesta, ďalej za kruhovým objazdom pri Birovciach smerom z Michaloviec, Chmeľové do Lipník, na konci D1 pri Birovciach, na D1 za tunelom Bôrik smer Poprad a hliadka na vás strihne za košickým Klečenovom smerom z Dargova. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: z Rádia Košice, okrem iného aj Shakira. Veľmi ma bavia všetky vtipy okolo jej vystúpenia, hlavne pozitívne, ale napríklad aj to, že už teraz bola na viacerých futbalových vystúpeniach, zápasoch ako jej bývalý manžel. A pri športe v tejto chvíli ostaneme aj my. Verím, že sa k nám pridáte.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Ako sme už spomínali v metropolitných správach, Trixen Park na košickom sídlisku nad jazerom je počas celej letnej sezóny medzi obľúbenými miestami pre pravidelných aj občasných nadšencov vodného lyžovania. Raz ročne sa ale v rámci podujatia Slovak Open prichádzajú aj najlepší pretekári z celej Európy. Uplynulý víkend ponúkol fanúšikom tohto krásneho vodného športu parádne výkony, a to práve v podaní lyžiarov z 8 štátov. Ak ste sa boli pozrieť, napíšte, kto vás oslovil najviac. Status ale hlavnej hviezdy potvrdil jednoznačne Alexander Váško mladší, ktorý obsadil druhé miesto v akrobácii a v skokoch vytvoril výkonom 68,6 metra nový rekord areálu.
2: Je to úžasné, vôbec som to nečakal. Včera nám vyšlo počasie, mali sme krásny protivetrik a v podstate už do začiatku sezóny som si uvedomoval, že som v celkom dobrej forme aj na to, že nemám ešte toľko naskákané, ako som by som chcel. Ale domáca atmosféra, domáci fanúšikovia a domáci vlek stále zrobí svoje čaro a som veľmi rád, že sa mi to podarilo včera. Dneska sme mali trošku vietor do chrbtu, takže nebolo to najpríjemnejšie skákať, ale aj napriek tomu sme chceli aspoň ja osobne pre divákov ukázať, že sa to dá aj v takýchto podmienkach, aj keď to nevyzerá až tak strašne, ale vo vzduchu je to trošku už také nebezpečnejšie, ale všetko vyšlo ako malo.
0: Ešte doplníme, že pôvodný rekord Trixen Parku mal hodnotu 66,9. Vaško ho teda prekonalo takmer 2 metre a na dohľad je už aj magická hranica 70 metrov. Tu pokorilo pri svojom svetovom rekorde v Poľsku, kde skočil 70 metrov a 30 cm. Takýto skok by rád predviedol aj na košickej vode.
2: Pokiaľ sa neskočila tá 70-ka, všetci sme si hovorili, že to nie je možné, ale v podstate všetko napreduje, jazdíme trošku možno viac techniknejšie a ja som bol trošku sklamaný, keď nám fúkalo dneska do chrbta, lebo včera som si povedal, že ak vyjde znova počasie také, ako bolo včera, že to vlastne posunieme ešte ďalej, ale bohužiaľ nevyšlo.
0: Nožak k víťazstvu v skokoch pridal Vaško druhé miesto v trikoch a štvrté v slalome. V kombinácii tak obsadil celkové druhé miesto, a to za Nemcom Kajom Štromajerom.
2: Skoky paráda, triky tiež vyšli výborne. Trápil som sa trošku v prvom kole, druhé kolo vyšlo na viac, ako som očakával. Trošku ten slalom ešte zaostávam, to musím povedať, ale to dotrenujeme do majstrovstiev sveta, ktoré sú v polke septembra, a uvidíme.
0: Výhodu domácej vody zúročil aj špecialista na slalom Samuel Saxa. Výkonom jedna boja na 9,75 metrov na lane skončil druhý za spomínaným Štromajerom.
3: Som veľmi šťastný, že som sa mohol tejto súťaže zúčastniť, nakoľko sme tu mali veľmi pekné dva dni, kde sme si mohli ozaj dobre zajazdiť, mali sme vynikajúce podmienky, ktoré nám vytvoril náš klub vodnolyžiarsky. V prvom kole sa mi podarilo spraviť výsledok jednu boju na lane s dĺžkou 9,75 a vďaka tomu sa mi podarilo skončiť na druhom mieste, takže som veľmi rád, že sa to podarilo.
0: Vodní lyžiari prechádzajú slalome pomedzi boje, pričom po každom úspešnom prejazde im skracujú lano a stúpa tak rýchlosť, ale aj náročnosť.
3: Boja je vzdialená od lana nejakých 1,5 metra a pri lane s dĺžkou 10,75 už musíte v podstate sa vlastným telom natiahnuť, aby ste vôbec došli sa ku tej boji. Takže pri rýchlosti 50 km za hodinu v leku, kde lyžiar dosiahne podľa mňa viac ako 90 km za hodinu v ťahu, tak je to dosť náročné, ale je to veľmi krásny šport a som rád, že to môžem robiť.
0: A práve Samo skúšal vo svojich začiatkoch všetky tri disciplíny. V posledných rokoch je už ale špecialistom a v slalome patrí medzi najlepších na svete.
3: V mladšom veku som začínal vo všetkými disciplínami, ale postupne, ak som sa formoval, som si povedal, že chcem sa radšej jednej disciplíne venovať na 100% ako na 33% každej jednej, takže ja som využil celý svoj čas, čo som mal, všetky svoje zdroje a pracoval som na tom, aby som sa zlepšil čo najviac tejto jednej disciplíne, v ktorej som videl najväčší potenciál.
0: Inak košický vodný lyžiar sa popri športu venuje aj stavebníctvu a architektúre. Svoje znalosti by raz mohol zúročiť napríklad aj v rámci rekonštrukcie Trixen Parku. Víziu novej hlavnej budovy predstavilo mesto Košice vo svojej brožúre už pred pár rokmi, no odvtedy sa na jazere nič nezmenilo.
3: Samozrejme by sa to hodilo, keďže my tu máme veľmi skvelú lokalitu v centre mesta, čo som pochodil všade môže po svete, a v takejto blízkosti vodnolyžiarske vleky nemal nikto. Takže ja si myslím, že tento priestor má tu veľmi peknú perspektívu a trebalo by spracovať určite projekt a postúpiť to ďalej, nech sa tu na to vytvoria zdroje a a postupne sa to vystáva. A myslím, že to nové zázemie by prilákalo oveľa, oveľa viacej ľudí.
0: A my ešte na záver doplníme, že v ženskej kategórii obsadila druhú priečku za Izraelčankou Elizavetou Dobievičovou ďalšia Košičanka Ela Pokorná. Tak pozdravujeme, gratulujeme. Kompletné výsledky, ale aj fotogalériu z pretekov Slovak Open 2026 nájdete aj na našom portáli košiceonline.sk.

Počúvate Rádio Košice. Neviem, či dnes tak trošku nekopírujeme aj včerajší polčas hudobný, lebo okrem iného aj Madonna včera vystúpila. Možno ste si to pozreli a máte na to nejaký konkrétny názor, o ktorý sa môžete podeliť, sme tu pre vás. Ale hlavne si pripomíname dnes aj Medzinárodný deň šachu a pripomína nám hlavne výročie založenia Medzinárodnej šachovej federácie v roku 1924, takže nie je to nejaký nový sviatok alebo konkrétny deň. Momentálnym majstrom sveta v šachu je Ind Gukesh Domaraju, ktorý je najmladším víťazom v histórii šampionátu. A neviem teraz úplne vyhodnotiť, či to má nejaký súvis, alebo si už len ja spájam niektoré veci ako vždy, ale maďarský premiér Peter Maďar navrhol na post prezidentky práve dnes bývalú šachovú veľmajsterku Judit Polgárovú. Funkcia prezidenta sa uvoľní po ústavnej zmene prijatej minulý týždeň. Polgárová, ktorá o niekoľko dní oslaví 50. narodeniny, tak je inak ešte stále považovaná za najlepšiu šachistku všetkých čias. Tak či je to náhoda, že to spájajú s Medzinárodným dňom šachu, alebo to bolo plánované? Niekde medzi tým je pravda.

0: bližšie k vám je Rádio Košice, ale o 14.40 by sme sa chceli na cesty pozrieť aj vašimi očami. Verím, že nám to dovolíte.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach pri amfiteátri a na Vodconovej pracujú na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Potrvá to do konca augusta. A z dôvodu opravy vozovky je čiastočne uzavretá aj rýchlostná cesta R4 obchvat Svidníka. Radary sú v Košiciach na Sečovskej von z mesta, ďalej za kruhovým objazdom pri Birovciach smerom z Michaloviec, v Chmeľove do Lipník, na konci D1 pri Birovciach, na D1 za tunelom Bôrik smer Poprad a hliadka na vás triehne za košickým Klečenovom smerom z Dargova. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, prajeme vám vydarený deň a verím, že aspoň takto v lete si nájdete čas a máte aj chuť objavovať možno, že niektoré lokality, okolo ktorých chodievame pravidelne, ale keď vysadneme na bicykel, tak toho prejdeme oveľa viac. Možno, že sa tým rozšíri aj nejaká skupina ďalších kontaktov, cyklistov. Tak nový cyklochodník prepojí najnovšie Ťahanovce s Mončím potokom. Je to úsek s dĺžkou približne 760 metrov a zlepšiť by mal bezpečnosť, ale aj komfort pohybu obyvateľov smere do rekreačnej oblasti na Zelený dvor. Ako to tam momentálne vyzerá, čo sa plánuje a ako by to mali využívať hlavne cyklisti, tak to všetko si môžete aj hneď pozrieť v televízii Košice na tvkošice.sk. My vám k tomu dobre hráme, veď toto je IMT Smile.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

počúvate Rádio Košice. Máme tu 20. júl, je to blízko, je to ďaleko, je to v dobrej polovici. Vždy je to asi veľmi individuálne a každý to posudzuje podľa tej svojej situácie, ja viem. Ale platí, že bez ohľadu na dátum či deň vám my vždy na celú prinášame aktuálne správy a inak to nebude ani o 15. Tak s nami ostaňte, dovtedy ešte All My Love.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Katarína Tomková chce byť primátorkou na Zamaguri. Kolíková varuje pred pozastavením eurofondov. Španielsky titul poznačila tragédia. Je po 15. začínajú sa správy Rádia Košice. O post primátorky Starej Ľubovne sa bude v nadchádzajúcich komunálnych voľbách uchádzať Katarína Tomková. Súčasná prednostka okresného úradu v Starej Ľubovni kandiduje za stranu Hlas. Podporu pritom získala aj od Smeru a SNS.
2: Jednou z najsilnejších skúseností bolo obdobie, keď som učila na základnej škole. Znovu a znovu som videla rodiny, v ktorých rodičia odchádzali za prácou do zahraničia. S témou zamestnania úzko súvisí aj otázka bývania. Mladí ľudia dnes neriešia, či chcú zostať v Starej Ľubovni, riešia, či si to vôbec môžu dovoliť. Preto chcem, aby sa podpora dostupného bývania stala strategickou a dlhodobou súčasťou rozvoja nášho mesta.
1: O post primátora mesta Stará Ľubovňa sa bude opätovne uchádzať aj súčasný šéf Ľuboš Tomko, ktorý chce hlasy voličov získať ako nezávislý kandidát. Inšpektori regionálnych veterinárnych a potravinových správ v júni vykonali viac ako 3100 úradných kontrol. Nedostatky zistili vo viac ako 500 prípadoch. Mária Kolíková varuje pred pozastavením eurofondov Slovensku, ak nedôjde k náprave v oblasti právneho štátu. Tvrdí, že správa Európskej komisie o tom nehovorí, ale konštatuje zhoršenie schopnosti slovenských inštitúcií vyšetrovať a stíhať korupciu na vysokých miestach. Poslankyňa Sasky tiež pripomenula, že Európsky parlament v máji odobril rezolúciu, ktorej priamo žiada komisiu, aby voči Slovensku využila všetky dostupné nástroje vrátane mechanizmu podmienenosti, ktorý umožňuje zmrazenie eurofondov. V Španielsku zahynul 13-ročný chlapec a niekoľko ďalších osôb sa zranilo, keď sa pod nimi zrútila fontána, na ktorú vyliezli pri oslavách španielského víťazstva na majstrovstvách sveta vo futbale. Taliansky tenista Jannik Sinner zostáva aj v najnovšom vydaní lídrom svetového rebríčka ATP. Na druhej pozícii je Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz. Alex Molčan potvrdil post slovenskej jednotky a po dlhšom období je späť v najlepšej stovke. Po semifinálovej účasti na turnaji v Chorvátsku si polepšil o 20 miest, aktuálne je na 81. pozícii. Dnešok ešte pod mrakom, zajtra opäť jasno až polooblačno, miestami prechodne až oblačno a ojedinele prehánky. Teploty od 17 na severe do 28 stupňov na juhu. V tejto chvíli hlási východ 23 až 25, Tatry, Zamaguria, Liptov okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň praje Barbora Halušková.

Party in the USA, tak dá sa povedať, že to bola čiastočne Party in the USA, konkrétne v New Jersey. Ak ste teda sledovali futbal cez víkend, predpokladám, že áno. A že niekto chcel byť veľmi na tej party, aj na pódiu so Španielmi, ale tí ho tak akože trošku dali bokom. Asi viete, čo mám na mysli. Ale venujeme sa radšej hudbe. Tá nám prináša nielenže dobré pocity, ale verím, že vám pri tom aj rýchlejšie beží cesta, alebo možno, že aj práca. Akokoľvek to máte, tak Rádio Košice je najbližšie k vám. A máme pre vás aj dopravné obmedzenie. Dávajte si pozor, za Domom umenia v Košiciach smere na námestie Osloboditeľov hlásite, že čistia vozovku a blokujú ľavý jazdný pruh. Ak chcete predsa len ešte niečo doplniť, sme tu pre vás, pokojne sa ozvite. Od mikrofónu Rádia Košice z nového štúdia pozdravuje Kiva.

0: krát 50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
4: Rádio Košice.
5: Aj v Tatrách 91,7.

takto sám s nohami na stole je iba Peter Nať. Vy ste s Rádiom Košice a prajeme vám naozaj pekný a vydarený deň. Inak aj deň vesmírneho prieskumu, ktorý nám pripomína dátum, keď astronauti Neil Armstrong a Buzz Aldrin pristáli na mesiaci rok 1969. A nemáme do vesmíru ďaleko ani my. Dokonca je k nemu bližší aj Gemer, povedala by som. Doktorka Michaela Musilová je astrobiologička, autorka a tzv. Analógová astronautka či marsonautka. Tento výraz sa mi veľmi páči. A práve ona viedla výskum spojený s vesmírom na inštitúciách po celom svete a naposledy priviedla k simulovanej misii do vesmíru aj na Gemeri mladých študentov. Tak teda pozdravujeme a v tejto chvíli si aj doprajeme od Simple Plan práve takýchto astronautov.

0: takýto sympatický astronaut pristal aj na frekvenciách Rádia Košice, z ktorých vás pozdravujeme aj o 15.21, čo je na druhej strane ideálny čas, aby sme pokojne aj všetkých, ktorí sú mimo tejto planéty, pozvali na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dajte si pozor na novú dopravnú nehodu v Košiciach na začiatku Rastislavovej smerom od Ryby. Zrazili sa tu dve autá, opatrne, zatiaľ je to bez zdržania. Za Domom umenia smerom na námestie Osloboditeľov cestári čistia vozovku, blokujú tu ľavý pruh a pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo centrum rekonštruujú zastávku MHD. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. Radary sú v Košiciach na zjazde z mosta VZ smerom na Opácke, potom v Kapušanoch z Lady, ďalej za obcov Voľa smer Strážske a na konci D1 pri Vidovciach. Hliadky sú na konci Valalík smer Barca, v Bohdanovciach z Košíc a v obci Voľa do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Ďakujeme, že nás hľadíte aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pet Shop Boys v Rádiu Košice o 15.26, ale o malú chvíľu sa pozrieme na dnešný dátum aj tak trošku inak. Dá sa povedať, že to súvisí tak trošku aj s minulosťou, s históriou, ale hlavne s hudbou, pretože vám opäť prinesieme ďalší hudobný kalendár a možno tam odznie aj skladba, ktorú ste dávno nepočuli alebo ste o nej nevedeli, také tie zaujímavosti. Prípadne je to pesnička, ktorú ste ešte nikdy nepočuli, aj to sa môže stať. Uvidíme, čo všetko nám dnes Karol namixoval, dozvieme sa to už po skladbe, tak určite s nami ostaňte. Tak trošku sa teraz hudobne stratíme. Verím, že sa k nám pridáte. Toto je Linkin Park a ich Lost.

S Rádiom Košice ste aj v pondelok 20. júla. Veríme, že máte pohodový štart pracovného týždňa a že sa tešíte na to, čo nám dnešný hudobný kalendár ponúkne. Ponúka nám napríklad americkú speváčku Kim Carnes, ktorá dnes oslavuje 81 rokov.

Speváčka z kalifornskej Pasadeny začala spevácku dráhu v 67. v skupine New Christy Minstrels, kde spoznala svojho budúceho manžela. Potom s ním vystupovala ako Kim and Dave. Najväčšiu slávu ale dosiahla ako soulová interpretka. V máji 1981 viedla americký rebríček so skladbou Bette Davis Eyes. Získala za ňu dve ceny Grammy. Jej chraplák prirovnávajú k Rodovi Stewartovi a hodil sa aj do charitatívnej skladby We Are The World. O dva roky mladší je Carlos Santana.

Tento mexický hudobník je jedným z najlepších gitaristov všetkých čias. Známym sa stal ako zakladajúci člen skupiny pomenovanej po ňom Santana a slávu dosiahol s kombinovaním rock'n'rollu a latinsko-amerického jazzu. O jeho oceneniach by sme mohli rozprávať do zajtra. Stačiť vám musí, že je v rock'n'rollovej sieni slávy a je majiteľom 10 cien Grammy. Ďalším menom je Chris Cornell. Dnes by oslavoval narodeniny.

Narodil sa 20. júla 1964. Vlastným menom Christopher John Boyle sa ako líder skupiny Soundgarden, neskôr aj superskupiny Audioslave, stal jednou z vedúcich osobností hudobného štýlu grunge, ktorý dominoval začiatkom 90. rokov. S kapelami Nirvana, Alice in Chains a Pearl Jam tvorili slávny štvorlístok grungeovej scény zo Seattle. Bohužiaľ s frontmenom týchto skupín žije už iba Eddie Vedder z Pearl Jam. Chris Cornell nás opustil v roku 2017. A 20. júla 1991 ovládli americkú singlovú hitparádu britský EMF.

Pre niekoho možno neuveriteľné, ale boli prví s ich najväčším hitom Unbelievable. Hitová pesnička zaujala a rozprúdila v tom čase krv v žilách každému, kto bol naklonený fúzii rockovej muziky a tanečnej klubovej scény. Celé leto vám v Rádiu Košice prinášame tie najikonickejšie letné hity a dnes to bude niečo novšie, popové s nádychom latino atmosféry.

Reč je samozrejme o hitovke Señorita z roku 2019 od dua Shawn Mendes a Camila Cabello. Skladba vyšla v ideálnom čase pre letný hit 21. júna, takže netrvalo dlho a zvyšok leta sa jej jednoducho nedalo vyhnúť. Môže za to samozrejme chytľavá melódia a veľmi jednoduchý refrén a ľúbosný motív, ktorý k letu jednoducho patrí. Čo však jednoznačne patrí k hudobnému žánru grunge je hlas Chrisa Cornella z americkej skupiny Soundgarden. Síce už nie je medzi nami, no dnes by oslavoval narodeniny, preto teraz aj tam hore posielame najväčší hit jeho kariéry Black Hole Sun.

0: Garden v Rádiu Košice. Počúvate nás, možno, že mnohí v tejto chvíli aj na cestách a nemusíte byť hneď v pozícii vodiča. Pohodový deň aj spolujazdcom, aj všetkým, ktorí sa možno ponáhľajú na autobus, električku. Doplníme postrehy z ciest, za ktoré vám ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu aktuálne odstraňujú v Košiciach na začiatku Rastislavovej smerom od Ryby. Zrazili sa tu dve autá, opatrne, chvíľu sa tu aj zdržíte. Postať si môžete takisto aj v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov. Pripomíname, že za Domom umenia smerom na námestie Osloboditeľov cestári čistia vozovku, blokujú tu ľavý pruh. Na rýchlo si dajte pozor v Košiciach na zjazde z mosta BZ smer Opácke, potom v Prešove na Bardejovskej za dopravným podnikom von z mesta, v Kapušanoch z Lady, za obcov Voľa smer Strážske, na konci D1 pri Bidovciach a na R4 pred Haniskou smerom na Maďarsko. Hliadky sú v Košiciach na Slaneckej pri Tesku smerom do mesta, v Bohdanovciach z Košíc a v obci Voľa do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami a prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, prajeme vám vydarený deň a určite nepohrdnete aj nejakou tou inšpiráciou, ktorá súvisí s prázdninami, s letom. Tak nezabúdajte, že na webe Rádia Košice nájdete kalendár, kde si môžete vybrať konkrétnu lokalitu, alebo si rovno ťuknite na celý východ a konkrétny dátum, kedy nemáte ešte možno nejaký program a hľadáte nápady. Napríklad som si vybrala takú stredu 22. júla a našla som čítanie s Kubom o cárovnej žabke, ak by ste chceli o 16. popoludní v Košiciach, alebo aj operné leto s knižnicou, čo znie tiež veľmi zaujímavo a bude to o 16.30 následne potom. Viac ale dozviete na webe Rádia Košice v kalendári.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Vánia až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na voňavidomov.eu.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

počúvate Rádio Košice. Máme pred 16. Ja som naznačila, že dnes ako by sme sa aj inšpirovali v našom playliste, tak napríklad aj Justin Bieber bol včera na futbale. Ed Sheeran tam chýbal, ale mne sa niekedy zdalo, ako by bol Bieber chvíľu ako keby Sheeran, ale možno sa to opäť len mne pospájalo v hlave. Ale spájame aj vaše informácie z ciest a vďaka tomu vieme o nehode, ktorá sa stala v Košiciach, križovatke Alejová Gemerská. Hlásite, že tu aj nefungujú semafory k tomu všetkému, k tej nehode, takže je tam dosť veľký chaos a je veľmi náročné prejsť týmto úsekom, takže opatrne, a pretrváva aj nehoda, ktorá sa stala pri Ribe, takže tam tiež rátajte s obmedzením. Ak chcete niečo doplniť, sme tu pre vás o 16. regionálne správy.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Súd oslobodil Kufovcov spod obžaloby z nebezpečného vyhrážania. Štefaniák už nebude primátorom vo Vysokých Tatrách. Memoriál Jána Stila ovládol Spišiak Chmeľ. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. Súdca v Kežmarku oslobodil spod obžaloby Štefana Kufu a Filipa Kufu spolu s Gregorom Kufom. Všetci traja čelili obžalobe z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa formou spolupáchateľstva.
2: Po dlhom čase sme sa dnes dočkali konečne rozsudku. Ja som to očakával už pred viac ako rokom, že padne takýto rozsudok. Troška sa to natiahlo. Takže ja za nás všetkých troch môžem dneska povedať, že som rád, že konečne sme dospeli k záveru a k oslobodzujúcemu rozsudku.
1: Poškodeným v procese je farmár z Kežmarku Radoslav Ksiažek. Incident sa stal ešte v lete 2021, hovorí jedna zo svedkyň Henrieta Bagoňová.
3: Uvidíme, čo bude na krajskom súde, ako rozhodne krajský súd. Asi je to dôležité. Ja si myslím, že v každom prípade sú agresívni títo kufovci všetci. Naozaj sa niektorí ľudia môžu aj báť, pretože každý, kto príde do styku s kufovcami a nevyhovie ich požiadavkám, tak je v ohrození. Pán Ksiažek neprišiel, lebo už nechce absolútne nič mať s kufovcami, nechce ich vidieť, zažil traumu.
1: Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže prokurátor okresnej prokuratúry v Poprade sa voči nemu na mieste odvolal. Jozef Štefaniak sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách nebude znova uchádzať o post primátora Vysokých Tatier. Svoje rozhodnutie odôvodnil ochranou rodiny. Kandidatúru na post primátora Vysokých Tatier ešte začiatkom júla ohlásil Alexander Galfi, ktorý chce do mesta priniesť odbornosť, spoluprácu a dlhodobé riešenia. Voľby sa uskutočnia 24. októbra. Oktobrová ulica v Prešove je od dnešného dňa až do 21. augusta čiastočne uzavretá pre rekonštrukciu teplovodu. Mesto preto v tejto súvislosti prosí občanov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasného dopravného značenia. O zeleň, kvetinovú výzdobu či výsadbu stromov v Hanušovciach nad Topľou sa už niekoľko rokov starajú aj dobrovoľníci z občianskeho združenia Zelenáči. Približne 10-členná skupina pravidelne vysádza, kosí či polieva zeleň v meste. Podľa dobrovoľníka a viceprimátora mesta Jozefa Vargu vznikla iniciatíva asi pred 6 rokmi.
4: Mesto je ten najväčší donor, ktorý nám dáva peniažky, keď si napíšeme žiadosť a požiadame o dotáciu. Potom si píšeme aj my malé grantové výzvy, keď sú, aby sme mohli čím viacej to mesto skrášliť. Ide o to, že aj lavičky ponatierať alebo kúpiť nový mobiliár. Takže aj my píšeme, ale ten garant je to mesto naše.
1: Medzi členmi združenia sú podľa Vargu aj mestskí poslanci a zamestnanci samosprávy. Dobrovoľníckym aktivitám sa venujú vo voľnom čase, počas dovolenky alebo po skončení pracovných povinností. A pozrime sa aj na Liptov. Pred vysokými letnými teplotami na Slovensku možno uniknúť nielen v akvaparkoch či na kúpaliskách, ale aj v jaskyniach, tiesňavách, podzemných banských dielach či horských potokoch. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel spolu s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu poskytli tipy na výlety, kde sa dá v lete v prirodzenom prostredí schladiť. Zuzana Eliášová hovorí o lokalitách na Liptove.
5: Na Liptove panoramatický chodník na chopku vo výške viac ako 2000 metrov nad morom spája nádherné výhľady s poznávaním prírody Národného parku Nízke Tatry a regiónov Liptov a Horehronie. Príjemné skladenie ponúka aj Stanišovská jaskyňa, ktorá je jedinou celoročne sprístupnenou jaskyňou na Liptove. K najkrajším turistickým trasám v regióne patria Prosiecka a Kvačianska dolina. Hlboké kaňony, vodopády, skalné útvary, rebríky a husté lesy vytvárajú príjemnú mikroklímu aj počas najteplejších dní.
1: Prirodzené ochladenie ponúka aj podhorie Vysokých Tatier.
5: Príjemné ochladenie ponúkajú pramene horských potokov v Liptovskej Tepličke, prameň Čierny Grúň a prameň Hornádu. Obľúbeným miestom je aj Mokrať, Matejov prameň s náučným chodníkom vedúcim cez jedinečné rašelinisko. Liptovská Teplička patrí počas leta medzi najchladnejšie slovenské obce, pričom priemerné teploty sú približne o 6 stupňov nižšie ako v Bratislave.
1: Športtým Nová Lesná zorganizovala počas víkendu na trase Nová Lesná hrebienok 27. ročník memoriálu Jána Stila. Podujatie zaradené do seriálu Slovenského pohára v behu do vrchu ovládol Roman Chmeľ. Bežec z klubu zo Spiskej Novej Vsi prebehol vyše 9-kilometrovou trasou s prevýšením 533 metrov za 41 minút a 29 sekúnd. Medzi ženami triumfovala časom 46-47 Jarmila Kraucová z Fintíc. Do cieľa hlavných pretekov dobehlo 70 bežcov zo Slovenska i Poľska. Zajtra nás čaká prevažne opäť jasné až polooblačné počasie. Miestami prechodne môže byť až oblačno a ojedinele aj s prehánkami. Teploty vystúpia od 17 do 20 na severe a do 28 stupňov na juhu. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Príjemné popoludnie praje Barbora Halúčková.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, vydarený pondelok, možno tak trošku aj v letnom duchu, v akomkoľvek smere. Napríklad, ja som dnes do poludnia, tak ja neviem, nejakú polhodinku strihala levanduľu pri dome a ona medzi tým akoby mi dorastala pod rukami, až som tomu celomu nerozumela, ale asi je to takto možné a správne. Teraz je vraj to obdobie, kedy by sme ju mali skrátiť a chceme, aby nám ešte vykvitla. A niekomu darovať to už ale dodávam ja. Som Kiva a prajem vám naozaj krásny začiatok, nie dňa, ale ďalšieho pracovného týždňa.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na Južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk, pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: rukami alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoubaný, co bezdôvodne občas raní.

0: takto na okamih sa tu zastavili Jana Kirchner, ale aj Vojta Dyk. Prajeme vám naozaj pekný deň. A to, že je už po 16. inak zistujem aj ja napríklad tak, že v našom novom štúdiu máme jednu časť aj presklenú a každý mi tak pekne máva, takže viem, koľko je hodín. A hovorím si na druhej strane aj najvyšší čas, aby sme doplnili informácie z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu je to aktuálne poriadne rušné, pretože tu máme rovno dve dopravné nehody. Tá prvá sa stala v križovatke Alejová Gemerská, zrazili sa tu dve autá. Navyše tu nefungujú ani semafory, preto tu rátajte so zdržaním zo všetkých smerov. A nehoda je aj na začiatku Rastislavovej smerom od Ryby. Zrazili sa tu takisto dve autá, opatrne chvíľu sa tu aj zdržíte. Postať si môžete v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na moste VZ smer Opácke a v Šaci Ščečo. Takisto aj v Prešove na Duklianskej do centra, na Sabinovskej von z mesta a v Ľuboticiach na Sekčov. Radary sú vo Svinici do Košíc a na D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu. Na hliadku pozor iba v Strážskom z Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme šťastnú cestu a bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Tina Turner, Bryan Adams, It's Only Love, rok 1984, a teraz pridáme, a myslím to dvojzmyselne, pretože pridáme roky, to platí, je to rok 2026, ale pridáme aj rýchlosť. Koľkokrát okolo vás preletela kolobežka a povedali ste si, uf, čo to bolo, čo sa to dialo, ani som ju nepočula, nevidela. Tak Gréci toho majú napríklad dosť a sprísňujú predpisy týkajúce sa elektrických kolobežiek. Okrem iného sa osobám mladším ako 17 rokov zakáže jazda na takýchto kolobežkách. K sprísneniu dôjde v reakcii na početné nehody účastníkmi, ktorých boli najmä mladí ľudia, čo viedlo aj k výzvam na prijatie opatrení. Takže zákaz používania pre osoby mladšie ako 17 rokov, vyššie pokuty za nebezpečnú jazdu, ale aj povinné havarijné poistenie. Štatistiky totiž ukázali, že medzi osobami do 17 rokov dochádza k zvýšenému počtu nehôd a podľa zväzu gréckych nemocničných pracovníkov pri nehodách na elektrických kolobežkách utrpelo minulý rok zranenia približne 400 detí a tínedžerov, a čo je najhoršie, z ktorých mnohé boli doslova smrteľné. Na základe tohto návrhu sa teda zakáže predaj, požičiavanie či iné poskytovanie elektrických kolobežiek všetkým osobám mladším ako 17 rokov. Spoločnosti, ktoré tieto kolobežky poskytujú a prevádzkujú, musia overovať vek možných používateľov, pričom v prípade porušenia tohto nariadenia im bude hroziť pokuta 1000 eur. Čo konkrétne to prinesie? Verme, že väčšiu bezpečnosť na cestách, ale pokojne môžete napísať, čo vy na to.

0: Dancing on a Dream v Rádiu Košice. Pozdravujeme vás, nech ste kdekoľvek. Možno by ste sa na chvíľu chceli schladiť, absolútne tomu rozumiem.
1: Košice.
0: Ale som jednoznačne za takú prirodzenú klímu a tu nám ponúkajú napríklad aj jaskyne, aj v regionálnych správach sme nejaké spomínali. Tak okrem toho, že sú to všetko unikáty a miesta, ktoré hlavne zahraniční turisti milujú, je to výborné miesto aj na schladenie sa a nové poznanie. A tie naše jaskyne stále pribúdajú. Jeden by neveril, ale predstavte si, v prvom pol roku bolo zaevidovaných 60 nových jaskyň do Národnej databázy jaskyň s celkovou zdokumentovanou dĺžkou približne 511 metrov. Monitoring, ktorý momentálne beží, zmapoval zatiaľ 242 lokalít. Najviac nových jaskýň pribudlo vo Veľkej Fatre, konkrétne 9, Hornáckej kotline 8, Podtatranskej kotline 6 a Slovenskom krase 5. Na objavovaní týchto nových jaskýň sa významnou mierou podieľali aj dobrovoľní jaskyniari, ktorí zdokumentovali 10 nových jaskýň, tak ich takto na diaľku pozdravujeme, veľmi pekné, ušľachtilé. Súčasne je dokumentácia týchto jaskýň vrátane fotografií digitalizovaná a následne bude archivovaná, čo je mimoriadne dôležité a potrebné, pretože práve týmto vzniká cenný zdroj informácií pre budúci výskum, ochranu prírody, ale aj popularizáciu slovenského krasu. Ktorá jaskyňa je vaša najobľúbenejšia? Rádio
1: Košice. Popoludnie s Rádiom Košice.

0: Monkey Business v Rádiu Košice o 16.41, čo je najvyšší čas, aby sme si rýchlo prisadli aj k vám, ktorí ste v aute a skontrolovali, čo všetko sa tam deje. Ďakujeme za všetky vaše aktualizácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj naďalej pozor na dopravnú nehodu v Košiciach v križovatke Alejová Gemerská. Zrazili sa tu dve autá, navyše tu nefungujú ani semafory, preto tu rátajte so zdržaním zo všetkých smerov. Nehoda je aj na začiatku Rastislavovej smerom od Ryby, zrazili sa tu dve autá, opatrne chvíľu sa tu aj zdržíte. Ak viete viac, určite aktualizujte. Zdržať sa tiež chvíľu môžete v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na moste VZ smer Opácke a všetci Štečioviec. Takisto aj v Prešove na Duklianskej do centra, na Sabinovskej von z mesta a v Ľuboticiach na Sekčov. Radary vás znamenajú vo Svinici do Košíc a na D1 pred tunelom Prešov smerom z Popradu. Hliadky sú na Dargovskom priesmiku smerom zo Sečoviec a v Strážskom z Michaloviec. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám príjemnú cestu a jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Malaga. Slnko. More. Tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Living on my own v Rádiu Košice, takto pred 17. Pekný pondelok vám želáme, možno ešte stále pracovný, sme v tom s vami, nebojte sa. A prinesieme aj ďalšie aktuálne správy, presne na celú, ktorej budeme hovoriť aj o tom, že hladina Dunaja cez víkend klesla, a to na najnižšiu úroveň od roku 1996, kde konkrétne sa dozvieme len, čo ešte predtým budeme mať aj takéto sympatické hľadanie s Katkou Knechtovou, takže takto hudobne pozdravujeme v tejto chvíli aj na Šariš z Rádia Košice.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Repanský sa bude opätovne uchádzať o post primátora Sabinova. Predsedu NKÚ chcú riešiť v parlamente. Španieli sa stali majstrami sveta vo futbale. Je 17 hodín, začínajú sa správy Rádia Košice. Súčasný primátor Sabinova Michal Repaský sa bude opätovne uchádzať o svoj post. Oznámil to vo videu na sociálnej sieti. Byť primátorom je podľa neho každodennou zodpovednosťou, ktorá si vyžaduje reálne skúsenosti a znalosť fungovania samosprávy. Podľa svojich slov chce pokračovať v začatej práci, dotiahnuť do konca rozbehnuté projekty a naďalej posúvať Sabinov dopredu. Politické leto sa nekoná. Stav korupcie, haciendy či spory o fungovanie štátnych inštitúcií hýbu Slovenskom aj počas prázdnin. Do popredia sa dostala aj rastúca podpora Hnutia Republika. Koalíciu vyhecoval aj výrok predsedu NKÚ o tom, že na Slovensku sa udomácnila eurofondová mafia. Opozícia hovorí o snahe umlčať kritický hlas. Aj o tom debatovali v televízii teatri Tibor Gašpar a Martin Dubeci.
2: Pred 12 rokmi Európska komisia prišla s nejakým projektom o stavbe nejakých penziónov. Tie penzióny mali mať 5 rokov funkciu penziónu, to je tá udržateľnosť, a potom ju nemuseli mať. Mňa mrzí, že sa nechal a naverboval sa.
3: Ja si to teda vyprosím, aby ste vynášali súd o tom, ako keď vás niekto kritizuje, tak bol naverbovaný niekom. To si čo dovolujete?
1: Šéfa NKÚ si chce Gašpar predvolať aj na koberček na ústavnoprávnom výbore. Ľubomír Andraši tvrdí, že na politické výroky reagovať nebude a za svojimi tvrdeniami si stojí.
2: Ja očakávam istú sebareflexiu vo verejnom vyjadrovaní sa o svojej kontrolnej činnosti úradu. Ani raz som nepoužil zatiaľ vo verejnom priestore slovo, že by my sme prichádzali s nejakým návrhom, aby mal skončiť alebo neskončiť.
3: Namiesto toho, aby ste sa zaoberali teda silnou zásobou pána predsedu, tak by ste sa napríklad zaujímali tým, že prečo si myslí, že na Slovensku je udomácnená eurofondová mafia. Čo keby sme si urobili výbor o tom?
1: A poďme aj za hranice. Hladina Dunaja v Rumunsku cez víkend klesla na najnižšiu úroveň od roku 1996. Úrady preto zaviedli obmedzenia, čo ovplyvnilo zavlažovacie možnosti poľnohospodárov a spôsobilo narušenie lodnej dopravy a cestovného ruchu. Vlny horúčav a sucho ovplyvnili v tomto roku vodné cesty po celej Európe. Nemeckým hasičom sa po týždni podarilo uhasiť požiar v Národnom parku Muric v spolkovej krajine Mecklenbursko-Predné Pomoransko na severe krajiny. Oheň spálil zhruba 400 hektárov vegetácie a situáciu komplikovalo množstvo nevybuchnutej munície v lesoch. Španielskí futbalisti sa stali majstrami sveta. Vo finále vyhrali nad Argentínou 1-0 po predĺžení. Gól dal v 106. minúte Ferran Torres po prihrávke Nika Williamsa. Argentína hrala pritom od 93. minúty s 10 hráčmi po vylúčení Enza Fernandeza. Španieli získali premiérový titul na majstrovstvách sveta 2010 v Juhoafrickej republike a pred turnajom patrili ako aktuálni majstri Európy k favoritom. Pre Argentínčana Lionela Messiho, ktorý získal na reprezentačnej i klubovej úrovni všetky prestížne trofeje, išlo zrejme o posledné majstrovstvá sveta. V priebehu turnaja sa stal najlepším strelcom v histórii šampionátov, keď dal dokopy 21 gólov. Prekonalo však Francúz Kylian Mbappé, ktorý sa v zápase o bronz dostal na rekordných 22 gólov. Zajtra nás čaká prevažne jasné až poloblačné počasie. Miestami môže byť prechodne viac oblakov a ojedinele aj s prehánkami. Teploty vystúpia od 17 do 20 stupňov na severe a do 28 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný podvečer praje Barbora Halučková.

7 minút po 17. to vám môže priniesť na akékoľvek stretnutie. Teraz idete iba šťastie a verím, že to naozaj vyjde. Počúvate Rádio Košice, pri mikrofóne ešte poslednú hodinu Kiva. Mali sme tu Nickelback, ale teším sa, že príde aj Harry Styles. Nebudem klamať, že sme si s Karolom vymenili pár vied, že ide tá naša American Girls. Aj sme sa dobre zasmiali, že by to mohlo byť ako Amerikánky. Verím, že ste už Amerikánov čítali. Ak náhodou nie, určite si to pribalte na nejakú dovolenku, chatu, oddych alebo víkend a podporte možno, že takýmto spôsobom, ani nie tak literatúru a knihy, ale príbehy o Slovákoch a o tom, že to vôbec nemali také jednoduché za veľkou mlákou, ako sa mohlo vtedy zdať. Dnes už vieme, ako to bolo.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Zemplíne.
3: 97,0.

Krásny podvečer želáme. Spomínali sme Amerikánov, aj nejaké Amerikánky a tak trošku sa tejto téme, dá sa povedať, povenujeme. Ale skúsime to celé prehodiť aj nejako športovo. Ako to môže súvisieť, čo s tým má napríklad veľký slalom, tak o tom si viac povieme už po dopravnom servise. Inak, ak by ste mali nejaké novinky, tak samozrejme ich stále môžete hlásiť, lebo aj v čase, keď o 17. mnohí vypnú, zatvoria, napíšu, prídem zajtra, tak my pracujeme a prinášame aktuálne informácie z ciest.

0: Invisible je, dúfajme, len táto skladba. Vy naopak toho na cestách vidíte celkom dosť a my si to v tejto chvíli spoločne s Karolom aj zhrnieme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach už je to relatívne pokojné, no stále sa chvíľu môžete zdržať na Štúrovej smer námestí Osloboditeľov a na moste VZ smer Opácke. Upozorňujeme, že pri Jakabovom paláci smerom na Jumbo rekonštruujú zastávku MHD, rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku a v Prešove je Októbrová ulica čiastočne uzatvorená a to až do 21. augusta. Radary sú v Košiciach na Opáckom za OMV smer most VZS, ďalej na Prešovskej prilete fakulte Bonsmesta a na D1 pred výjazdom Liptovský Mikuláš smerom z Popradu. Hliadky sú za Pozdyšovcami do Michaloviec a za Voľou do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás hladíte aj na cestách. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, naozaj pohodový podvečer želáme. Ako som už naznačila, Slovensko bude v najbližšej sezóne reprezentovať 19-ročná lyžiarka s menom Emma Guggenheimerová, ktorá doteraz ale súťažila v drese USA. Zväz slovenského lyžovania už potvrdil, že získal talentovanú americkú športovkyňu so slovenskými koreňmi. Emma doteraz reprezentovala Spojené štáty americké, pochádza z mesta Bedford v štáte New York a zjazdovému lyžovaniu sa venuje už od 2 rokov. Okrem toho, že to miluje, tak je aj veľmi úspešná. Prvé oblúky absolvovala v stredisku Hunter Mountain, kde sa postupne zrodila jej vášeň pre lyžovanie. Počas kariéry prešla americkým, ale aj európskym systémom prípravy. Na stredoškolskej úrovni reprezentovala jednu z najuznávanejších lyžiarskych škôl v USA. Následne absolvovala aj postgraduálny program vo Francúzskej akadémii, ktorá pripravuje mladých športovcov na vrcholovú medzinárodnú úroveň. Jej doteraz najväčším úspechom je zaradenie medzi 300 najlepších slalomárok sveta a okrem toho napríklad Slovensko bude reprezentovať aj v slalome a obrovskom slalome. Ako sa ma uviedla, veľmi sa teší, obe strany jej rodiny totiž to pochádzajú zo Slovenska a jej mama sa tu aj narodila, takže je to pre ňu predsa len niečo také srdcové a výnimočné. Hlavným cieľom je štartovať na významných medzinárodných podujatiach, ako sú napríklad majstrovstvá sveta juniorov, jazdí slalom aj obrovský slalom, pričom slalom je jej obľúbená disciplína, takže je tam nielen nejaká nádej, ale aj veľmi silná motivácia. Tak teda držíme palce, už tejto sezóne nás bude reprezentovať, konkrétne v Severnej Amerike a veríme, že svojimi výkonmi si postupne vybojuje aj účasť na ďalších významných medzinárodných podujatiach. Veľmi zaujímavé spojenie, ktoré nám ako si v tejto hodine vychádza opäť USA a Slovensko. Tak Emma, držíme palce, tešíme sa na výsledky.

aj takýto najkrajší deň sme si vykúzlili na frekvenciách Rádia Košice, z ktorých prajeme paradoxne už krásny podvečer. A ja za sebou štúdiu mám aj obrovskú LED obrazovku, ktorá je väčšia ako ja. Ale ak by som náhodou mala pocit, že je to priveľa, tak vybehnem do Varšavy a možno v najbližšej dobe aj vy. Začiatkom júla tu uviedli v centre poľského hlavného mesta do prevádzky trojstrannú LED obrazovku Warsaw Stage, ktorá je s plochou 800 štvorcových metrov najväčšou reklamnou obrazovkou v Európe. Inak je pri nákupnom centre s výhľadom na Palác kultúry a vedy a Varšavskú hlavnú železničnú stanicu a vystriedala teda na prvej priečke aj londýnsku Piccadilly Lights, ktorá bola od roku 2017 považovaná za najväčšiu svojho druhu v Európe. V porovnaní s ňou má však o 16 štvorcových metrov väčšiu plochu. Tak si hovorím, nech žije vizuálny smog. Aké sú ceny tých reklám, ktoré sa tam premietajú, tak to zatiaľ netuším. Ale konštrukciu tvorí viac ako 1000 LED panelov. Na jej výstavbu bolo použitých takmer 90 tón ocele a približne 10 kilometrov kabeláže. Obrovské, avšak predsa len videla som väčšiu a možno, že aj vy, ak cestujete. Celosvetovo totiž prvenstvo naďalej patrí digitálnej obrazovke s plochou 2320 štvorcových metrov, a to konkrétne na hoteli na New Yorkskom Times Square. Tak ak by sme náhodou mali pocit, že je to stále málo, určite sa nájde niekto, kto to bude chcieť predsa len ešte trošku prekonať.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale možno sa blíži aj nejaká dôležitá križovatka, potrebujete vedieť, či je plne prejazdná, tak poradíme a ak sa tam deje ešte niečo dôležitejšie, aj o tom vieme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V metropole východu už je to pokojné, no pripomíname, že pri amfiteátri a na Vodconovej pracujú na oprave vodovodu a kanalizácie. Na viacerých úsekoch je doprava zúžená do jedného jazdného pruhu. Potrvá to do konca augusta. Takisto v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova prebiehajú práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Radary sú v Košiciach na triede SNP pred spoločenským pavilónom smerom ku kruhovému objazdu, ďalej na Opáckom za OMV smer Most VSS a na Prešovskej pri leteckej fakulte von z mesta. Hliadky sú za Pozdyšovcami do Michaloviec a za Voľou do Strážskeho. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte nižším nerušenú jazdu v spoločnosti jediného východoslovenského rádia.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Beata Dubasová v Rádiu Košice si pre mňa a táto skladba bola pre vás, ale veľmi veľa zaujímavých užitočných tipov pre vás prinášame pravidelne aj na košiceonline.sk. Stačí, ak si kliknete napríklad na turistické a tam nájdete celkom dosť rôznych tipov. Naposledy to boli aj gemerský Stonehenge a ďalšie poklady Nika Dumbravu. Možno sa vám to hodí práve teraz počas prázdnin, prípadne počas ďalšieho víkendu. Tak si tam kliknite.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš, najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 235 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Zažite skvelú športovú atmosféru podujatia Spišských 333 Extreme. Od 24. júla vás pozývame na jedinečné cyklistické preteky spájajúce športové výkony a krásy Spiša. Užite si extrémnych 333 kilometrov alebo menej náročné kategórie. Okrem toho sa môžete tešiť na zápolenie najmenších na kolobežkách a odrážadlách. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice region turizmus.

Počúvate Rádio Košice a pondelkový večer je doslova za dverami, pretože odštartujeme 18. hodinou a to už aj s našim Michalom, ktorý je tiež momentálne za dverami a nevie sa dočkať, kedy sa vám prihovorí hneď po celej, ale dovtedy samozrejme stihneme aj metropolitné správy s Baškou. Ja sa síce pre dnešok lúčim, ale dá sa povedať, že nie na dlho, lebo čas je relatívny a my sa počujeme už zajtra. Tak užite si ešte veľa pohody na všetkých našich frekvenciách, určite sa niečo nové dozviete a stále sledujeme aj dianie na cestách s Karolom. Z Rádia Košice, Eros Ramazzotti.

0: Bolo 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Dopravný podnik avizuje obmedzenia v centre mesta. Michal Starec oznámil kandidatúru na starostu terasy. Váško prekonal košický rekord. Bolo 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Košický dopravný podnik upozorňuje na začiatok stavebných prác na autobusovej zastávke Jakabov palác v smere na Vodnú. Práce priniesli aj dočasné zmeny v doprave. Pre linku 2571 a 72 je pripravená aj obchádzková trasa. V smere na Mier budú premávať cez staničné námestie, pričom náhradná zastávka bude na autobusovom stanovisku smer Mier. Najľudnatejšiu mestskú časť Košíc chce viesť 39-ročný manažér Michal Starec. V októbrových komunálnych voľbách sa bude uchádzať o post starostu mestskej časti Košice Západ. Do volieb vstupuje s podporou Košickej strany a kandidáta na primátora Ladislava Lerinca. Michal Starec sa dlhodobo angažuje v občianskom živote a upozorňuje na nevyhovujúci stav verejných priestranstiev na trase. Za najvážnejšie problémy mestskej časti považuje neporiadok, slabú bezpečnosť v uliciach, zlý stav ciest a chodníkov, nedostatok parkovacích miest, ale aj chýbajúce športoviská pre všetky vekové kategórie. Za svoje priority považuje boj proti vandalizmu či obnovu verejných priestorov. S kamerou televízie Košice sme tentokrát zašli priamo do centra Metropoly Východu, aby sme zistili, čo by tu chceli mať obyvatelia počas leta. V starom meste prevažoval najmä názor mladých ľudí.
2: Akvapark veľký, to by som bral, a ešte nejaké športoviska, také futbalové, jak sú na dedinách napríklad.
3: Ja by som chcela mať určite lezeckú stenu vo vodnom svete a tam aj bude taký skakací hrad s vodou.
4: Väčšie futbalové ihrisko s normálnymi bránami, nie s takými maličkými.
5: Takisto nejaké tie lepšie športoviska, možno vylepšie. Či tie kúpaliska verejné, aj nejaké tobogány tam pridať, alebo nejaké také pre deti skôr.
6: Ja by som to dal proti viac skateparku.
1: A poďme aj na ďalšie témy z Košíc. Mesto na uplynulom mimoriadnom zastupiteľstve zhodnotilo dotácie do športu za obdobie rokov 2020 až 2026. Radnica pri prerozdeľovaní financií využíva elektronický systém PACE, ktorý podľa dátových výsledkov hodnotí jednotlivé športy. Uvedený systém tak podľa primátora Jaroslava Polačeka umožňuje kontrolu a bráni neobjektívnemu prideľovaniu dotácií.
7: Vysvetliť objektívnosť, transparentnosť procesov, ktoré súvisia s udeľovaním dotácií na šport, je našou úlohou alebo potrebou poskytnúť vecný dátovo podložený prehľad na systém podpory športových organizácií v meste Košice a zároveň vyhodnotiť tvrdenia, ktoré v ostatnom období sa objavili vo verejnom priestore a spochybňujú transparentnosť, objektivitu a spravodlivosť systému prideľovania športových dotácií. Na ostatnom zastupiteľstve tu bolo množstvo pochybností.
1: Niektorí poslanci v košickom pléne sa však ohradili voči kritériám, ktoré boli pozmenené po termíne žiadosti o športové dotácie. Pokračujú Dominik Babušík a Robert Švarc.
8: Úplne v skratke, nikto nespochybňuje PACE ako také, toto určite je transparentné, to môžem povedať. Tam ide o problém úpravy kritérií po podaní žiadosti.
9: Kritériá boli menené po uzavierke žiadosti o dotácie. Jednoducho, že uzavierka bola na konci januára a kritériá rozdelenia finančných prostriedkov boli zverejnené alebo uplatnené alebo zmenené na konci marca. Je to nepripustné, aby sa kritériá šili na žiadosti, nie žiadosti na kritériá.
1: O prerozdelení dotácií následne hovoril vedúci oddelenia športu a mládeže na magistráte Mário Švec. Celkové investície do športu za 6 rokov presiali 5 miliónov eur. Systém podpory športu v Košiciach sa rozdeľuje do troch dotačných schém, a to individuálne a kolektívne športy, mládežnícky futbal a fond športových aktivít.
10: Pri individuálnych športoch sa hodnotí najmä počet registrovaných športovcov, počet aktívnych športovcov do 23 rokov, dĺžka pôsobenia klubu v meste Košice, športové výsledky jednotlivcov, počet reprezentantov Slovenskej republiky, význam reprezentácie a zaradenie športu medzi uznané a neuznané športy. Pri kolektívnych športoch sa hodnotí počet registrovaných športovcov, účasť družstiev v súťažiach, dĺžka pôsobenia organizácie, športové výsledky družstiev, počet reprezentantov, význam reprezentácie podľa koeficientu a takisto zaradenie športu medzi uznané a neuznané športy.
1: Téme sa viac venujeme aj na portáli košiceonline.sk. A na záver ešte jedno upozornenie. Z dôvodu nepriaznivého vývoja počasia je kúpalisko Červená hviezda do piatka zatvorené. Otvorenú nechávajú iba plavareň na Rumanovej. Pre športové kluby a organizácie bude k dispozícii na kúpalisku Červená hviezda plavecký bazén. Vodná plocha Košického jazera žila počas víkendu pretekmi Slovak Open vo vodnom lyžovaní. V konkurencii účastníkov zo 7 krajín sa presadili aj členovia domáceho Trixenu Košice. Status hlavnej hviezdy potvrdil Alexander Vaško mladší, ktorý obsadil druhé miesto v akrobácii a v skokoch vytvoril výkonom 68,6 metra nový rekord areálu.
11: Ten starý bol 66,9, takže skoro o 2 metre. Je to úžasné, vôbec som to nečakal. Mali sme krásny protivetrik a v podstate už do začiatku sezóny som si uvedomoval, že som celkom dobre formoval. samozrejme aj na to, že nemám ešte toľko naskákané, ako som by som chcel, ale domáca atmosféra, domáci fanúšikovia, domáci vlek stále zrobí svoje čaro a som veľmi rád, že sa mi to podarilo.
1: V disciplíne slalom vybojoval druhé miesto za suverénnym Nemcom Kajom Štrmajerom Košičan Samuel Saxa.
12: Som veľmi šťastný, že som sa mohol tejto súťaže zúčastniť, nakoľko sme tu mali veľmi pekné 2 dni, kde sme si mohli ozaj dobre zajazdiť, mali sme vynikajúce podmienky, ktoré nám vytvoril náš klub bodlyžerský. V prvom kole sa mi podarilo spraviť výsledok 1 boju na dlani s dĺžkou 9,75 a vďaka tomu sa mi podarilo skončiť na druhom mieste, takže som veľmi rád, že sa to podarilo.
1: Celkovým víťazom kombinácie troch disciplín sa stal Štrmajer pred Vaškom a ďalším Košičanom Tobiasom Zamborím. V ženskej kategórii obsadila druhú priečku za Izraelčankou Elizavetou Dobievičovou domáca Ela Pokorná. Zajtra v Košiciach spočiatku opäť jasno, ale postupne zamračené počasie, teploty vystúpia do 23 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.

0: Na vlnách rádia Košice Aerosmith a ich Crying. Dúfam však, že na plač dnes nemá dôvod nikto z vás a začiatok nového týždňa sa nesie v dobrej nálade. Tu mocne aj také zvučné mená ako David Guetta či Simply Red. Pri hudbe zostaneme a pozrieme sa na to, komu svoje skladby predstavuje Ed Sheeran ako prvému. Som rád, že ste pri tom práve s nami. Pekný pondelkový večer želá Michal.
1: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útul.

0: Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

Tak je tu Terryho Swimsa, Tones and I. Teraz pokračujeme s jednou hudobnou zaujímavosťou. Keď ste svetová hviezda ako Ed Sheeran, možno by ste čakali, že nové skladby najskôr ukážete producentom, kolegom alebo ľuďom z hudobného biznisu. On má však doma oveľa úprimnejších poslucháčov, svoje deti. Ed prezradil, že práve ich reakcie mu veľa napovedia. Ak si pesničku začnú pospevovať alebo prirodzene ich baví, vie, že môže mať niečo do seba. Povedzme si úprimne, deti asi len tak ľahko nepresvedčíte. A možno práve táto pesnička obstála u mojej poroty tiež. Shivers.

0: Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok prajeme, ak ste práve za volantom. Karol prichádza s aktuálnymi informáciami z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na väčšine ciest na celom východe a Liptove je to už relatívne pokojné, no pripomíname, že pri Jakabovom paláci v Košiciach smerom na Jumbo rekonštruujú zastávku MHD, rátajte tu s viacerými obmedzeniami a v úseku za mostom VSS až po križovatku Košice nad jazerom v smere do Prešova prebiehajú práce na ceste. Počas prác je doprava presmerovaná do voľných jazdných pruhov. Potom za Jamníkom smerom do Odorína opravujú most, premávka je tu čiastočne obmedzená. Na radar pozor v Bystro do Prešova a v Bystranoch do Spišských Vlách. Hliadka je v Podolenci zo Starej Ľubovne. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959. Rádio.

Z Eteru Rádia Košice ste počúvali Simply Red a Something Got Me Started. Poznáte to? Večer si poviete ešte jedno video a idem spať. Lenže o chvíľu zistíte, že ubehla takmer hodina. Nie to len o tom, že vás mobil zabaví. Jeho displej vyžaruje modré svetlo, ktoré spomaľuje tvorbu melatonínu, teda hormónu, ktorý telu hovorí, že je čas ísť spať. Mozog tak zostáva po hotovosti a zaspáva sa oveľa ťažšie. My vám teraz ponúkneme lepší recept na pár minút oddychu. Poďme si spolu vychutnať ďalšiu skladbu Who's Up od Lunch Money Lewis.

príjemný pondelkový večer zo štúdia Rádia Košice prajeme. Keď sa v týchto horúčavách povie polievka, väčšina z nás si asi predstaví niečo, čo radšej počka do jesene. Pri gazpačo polievke je to však presne naopak. Táto slávna španielska polievka sa podáva studená a je ako stvorená na letné dni. Zaujímavé je, že kedysi v nej vôbec neboli paradajky ani paprika. Do receptu sa dostali až po objavení Ameriky. Dnes si bez nich gazpačo vie predstaviť málo kto. A keď už sme sa takto symbolicky ochladili, pridajme si aj poriadnu dávku letnej hudby. Steve Winwood.

0: Rádio Košice najbližšie k vám, sme s vami aj na cestách. Skôr než sa vydáte na ďalšie kilometre, pozrime sa na dopravu slovom a Karol.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v Košiciach a aj na ostatných cestách na celom východe a Liptove je pokojná, no pripomíname, že pri Jakabovom paláci smerom na Jambo rekonštruujú zastávku MHD. Rátajte tu s viacerými obmedzeniami v tomto úseku. Potom pozor aj v okrese Spišská Nová Ves, za Jamníkom smerom do Odorína opravujú most. Premávka je tu čiastočne obmedzená. Na radari si dajte pozor iba v Košiciach na Prešovskej prileteckej fakulte von z mesta a v Zdobe do Košíc. To je od nás dopravná servisu všetko. Príjemný zvyšok pondelka na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Toto boli One Republic a Give Me Something. Hľadíte rádio Košice, ak premýšľate, kam sa po práci vybrať na krátky výlet, máme jeden tip z prešovského kraja. Na Dobcov a Brnovce nájdete lavičku v tvare srdca s krásnym výhľadom do okolia. Najväčší čarom má pri západe slnka a dobrou správou je, že autom sa dostanete takmer až k nej. Ak si chcete výlet predĺžiť, nedaleko môžete navštíviť aj hrad Kapušany, odkiaľ sa otvára ďalší krásny pohľad na Šariš. Niekedy na pekný zážitok stačí naozaj len pár kilometrov. Za ďalším hudobným zážitkom nemusíte cestovať ďaleko. Už o chvíľu je tu Robbie Williams a Pet Shop Boys.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne. 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 ti prináša Rádio Košice.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Na vlnách Rádia Košice letný večer príjemne plynie. O chvíľu prídu hlavné správy s Baškou. Dozviete sa, ako pokračuje zvyšovanie cien plynu a elektriny a pozrieme sa aj na to, v čom naše športovky netriumfovali v Nemecku. Dovtedy si doprajme chvíľu len pre seba, možno aj v tanečnom rytme s pesničkou od Lady Gaga a jej Just Dance.

0: Bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Jaskyniari objavili desiatky nových jaskyň aj na východnom Slovensku. Pri dorovnávacej dani je potrebné zohľadniť aj nedostatky. Slováci triumfovali v Nemecku vo futgolfe. Je 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. V prvom pol roku tohto roka bolo zaevidovaných 60 nových jaskýň do Národnej databázy jaskýň s celkovou zadokumentovanou dĺžkou približne 511 metrov. Pracovníci Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši zmapovali zatiaľ 242 lokalít. Najviac nových jaskýň pribudlo vo Veľkej Fatre, Hornáckej Kotline, Potatranskej Kotline aj v Slovenskom Krase. V novele dorovnávacej dane je potrebné zohľadniť aj aplikačné nedostatky. Uviedla to za Slovenskú komoru daňových poradcov Martina Rybanská.
2: Predložené pripomienky nesmerujú len k navrhovaným zmenám obsiahnutým v novele, ale zároveň reflektujú aj viaceré aplikačné otázky a praktické problémy, ktoré sa ukázali počas prvého obdobia uplatňovania pravidiel dorovnávacej dane. Ich cieľom je odstrániť identifikované nejasnosti, znížiť administratívnu záťaž a posilniť právnu istotu daňovníkov.
1: Daňoví poradcovia ukazujú tiež na situácie, keď sa slovenský základný subjekt oprávnene spolieha na to, že oznamovaciu povinnosť za skupinu spĺní určený subjekt v inom štáte, ak sa následne ukáže, že tento subjekt oznámenie nepodal alebo podal neúplné či nesprávne údaje, slovenský daňovník v súčasnosti nemá k dispozícii jednoznačný zákonný postup, ako vzniknutú situáciu napraviť. Ukrajina v noci zasiahla dronmi 7 lodí ruskej tieňovej flotily. Podľa veliteľa Roberta Brodyho išlo o 3 tankery a 4 plavidlá na suchý náklad. Ceny plynu a elektriny sa v minulom týždni výrazne zvýšili. Zemný plyn s dodaním v nasledujúcom mesiaci sa v piatok na holandskej burze predával za viac ako 57 eur za megawatt hodinu, čo je medzitýždňový nárast o bezmála 18%. Naše reprezentantky Kristýna Vorošová a Klaudia Nemcová získali zlaté medaily v individuálnych súťažiach na premiérových majstrovstvách sveta juniorov vo futgolfe v Nemecku. Slovensko sa s bilanciou 3 zlatých, jednej striebornej a jednej bronzovej medaily tak stalo najúspešnejšou spomedzi 22 zúčastnených krajín. Zajtra jasno až polooblačno, miestami môže byť prechodne zamračené počasie, ojedinele aj s prehánkami. Teploty vystúpia na severe iba do 20, na juhu do 28 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Hlušková.

Večer patrí pohode a tu ste si naladili na frekvencii Rádia Košice. Vonku to stále vyzerá na príjemné letné počasie. Aj krátko po 19. nás čaká pohodová hudba od Mira Žbírku a Jimmyho Cliffa a pomedzi skvelú muziku pridáme aj informáciu, ako postupovať v prípade bodnutia včelou alebo osou. Či ste ešte na ceste domov na záhrade alebo si len vykladáte nohy po prvom pracovnom dni, je fajn, že sme v tom spolu. Užívajte si pondelkový večer s Rádiom Košice. Pozdravuje Michal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Cestujete na dovolenku autom? Príďte si do Autohaus vybrať ten najlepší cyklonosič alebo strešný box presne pre vás. Ešte nemáte ťažné zariadenie? Autohaus vám namontujeme aj to. Alebo chcete vyskúšať dobrodružné cesty s autostanom? Autohaus má kvalitný výber pre každého. A to najlepšie nakoniec. Nechcete si to kupovať? Tak si to u nás jednoducho požičajte. Nájdete nás na južnej triede 78 v Košiciach, pri moste VSS a na autohaus.sk. Autohaus. Vaša dovolenka začína u nás. Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
0: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 ti prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Gemery.
3: 102,0.

Sme Rádio Košice a práve vám hral Jimmy Cliff a I Can See Clearly Now The Rain Is Gone. Po daždi ani stopy, leto je v plnom prúde a s ním prichádzajú aj stretnutia, ktoré si väčšina z nás radšej odpustí. Reč je o včelách a osách. Ak vás niekedy povšteklila panika po bodnutí, možno ste riešili, čo urobiť ako prvé. Žiadlo netreba vytlačať pinzetou, lepšie je jemne ho zoškrabnúť napríklad kartou alebo nechtom. Potom miesto umyť, skladiť a pri väčšom opuchu pomôže aj gel či liek proti alergii. Záchranári zároveň pripomínajú, že ak sa pridá problém s dýchaním, opuch pier či hrdla alebo záchvaty, netreba čakať a volať 155 alebo 112. Malé letné upozornenie máme za sebou, teraz už poďme na niečo oveľa príjemnejšie a hlavne pokojnejšie. Mandy od Westlife.

Pekný a pohodový pondelkový večer z Rádia Košice aj vďaka skupine Blondia The Tide Is High. A teraz jedna rada, ktorá vám zaberie menej času, než trvá uvariť kávu. Ak máte notebook s webkamerou, možno sa oplatí pozrieť práve na ňu. Odborníci už roky upozorňujú, že ak sa počítač dostane do nesprávnych rúk, útočník sa môže dostať aj ku kamere. Nie je náhoda, že si ju páskou prelepoval aj bývalý šéf FBI. Takže ak vás zrazu niekto sleduje, nech je to radšej sused cez spod ako webkamera. My teraz od technológií radšej ujdeme k hudbe. No Name a Tereza Mašková. Report.

pondelkový večer na vlnách Rádia Košice je v plnom prúde a práve dnes si pripomíname Medzinárodný deň šachu. Mimochodom, viete, ako dlho trvala najdlhšia oficiálna šachová partia v histórii? Bolo to vyše 20 hodín a hráči urobili 269 ťahov. Nakoniec sa aj tak rozišli remizou, takže ak sa vám dnes niečo zdá pridlhé, spomente si, že niekto sedel nad jednou partiou desiatky hodín. Vy našťastie tak dlho za pesničkou čakať nemusíte. Priestor dostáva Sabrina Carpenter a Tears z Rádia Košice pre vás.

Pekný večer z jediného východoslovenského rádia, rádia Košice, aj s jedným dovolenkovým typom. Ak práve hľadáte ubytovanie vo vašej obľúbenej destinácii, nenechajte sa zlákať prvou cenou, ktorú vidíte. Oplatí sa porovnať viac ponúk, skontrolovať stránku hotela a pokojne zmeniť termín o deň či dva. Rozdiel môže byť niekoľko desiatok eur. A to už je rozpočet na poriadnu porciu morských plodov, výlet loďou alebo pár kopčekov zmrzliny. Tak nech vám z dovolenky zostanú spomienky, nezbytočne vysoký účet. Teraz pokračujeme ďalšou skvelou skladbou od Celeste a Love Is Back. Príjemné počúvanie želá Michal.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú tvarohový dezert Maťko 130 gramov viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 50 gramov 2 druhy len za 58 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 55 centov a oblátky Mila 2 druhy len za 58 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Večer s rádiom Košice pokračuje v tom správnom tempe. Už o pár minút vás Baška prevedie najdôležitejšími udalosťami. Reč bude o tom, čo musia do zajtra splniť samosprávy, aj aký zámer rezortu spravodlivosti víta verejný ochranca práv. Dovtedy ešte na chvíľu odložíme správy bokom a necháme hovoriť hudbu. Pridajte si hlasitosť, pretože práve teraz prichádza poriadna dávka energie od skupiny Polemik a ona je taká

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Smer vyhodnocuje kandidátov do komunálnych volieb na východe. Volebné obvody musia byť určené do zajtra. Utorok opäť čiastočne pod mrakom a ochladí sa. Krátko po 20. sú tu správy Rádia Košice. Smer zatiaľ nepostavil kandidáta do komunálnych volieb v každom kraji. Minister Robert Kaliňák v JOJ24 nevedel povedať, koho podporia v Prešovskom kraji, kde kandiduje aj nominant vlády Milan Mazurek.
2: Je tam viacero možností a ja by som si počkal na oficiálne oznámenie toho, ako sa vlastne naše štruktúry dohodnú. Mám svojich favoritov, ale ja si myslím, že sú ľudia, ktorí sa tomuto regiónu dlhodobo venujú a majú aj svoje zastúpenie v Európarlamente. Regionálne štruktúry to nie je úplne na vedení.
1: Samosprávy na Slovensku pritom majú mať dozajtra určené volebné obvody aj počet poslancov jednotlivých zastupiteľstiev pre jesenné spojené samosprávne voľby. Do rovnakého dátumu, teda do zajtrajška, je zároveň potrebné určiť aj sídla obvodných volebných komisí. Verejný ochranca práv Robert Dobrovoľský víta zámer ministerstva spravodlivosti predložiť návrh zákona o jednorazovom finančnom odškodnení osôb sterilizovaných v rozpore s právom na rokovanie vlády v decembri. Súčasne ho však vníma s nevyhnutnou mierou opatrnosti, pretože mechanizmus odškodnenia sa na Slovensku pripravuje už niekoľko rokov. Keir Starmer tvrdí, že odovzdáva Britániu silnejšiu, ako ju prevzal. Vo svojom poslednom vystúpení vo funkcii premiéra povedal, že je pyšný a že bolo pre neho cťou slúžiť ľudu. Vyjadril plnú podporu svojmu nástupcovi Andymu Burnhamovi. Americká zbrojovka Lockheed Martin bude vyrábať lacnejšie strely pre systém Patriot. Reaguje tak na požiadavky svetových armád, ktoré hľadajú cenovo dostupnejšie spôsoby, ako čeliť dronom a raketám. Slovenský futbalista Matúš Beroň neprestúpi do tureckého Korumu. Podľa tureckých médií neprešiel zdravotnou prehliadkou. Naposledy pôsobil 3 roky v Bochume, no 30-ročnému stredopoliarovi po sezóne vypršala zmluva. Zajtrajšie počasie je prevažne jasné až polooblačné. Miestami môže byť viac oblakov a ojedinele sa môžu objaviť aj prehánky. Najvyššie teploty od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer praje Barbora Halušková.

Pondelok nemusí byť len o návrate do pracovného tempa. V spoločnosti Rádia Košice z neho spravíme príjemný letný večer. Pridáme interpretov Eltona Johna, Jess Glynne, ale aj to, kam zobrať deti počas prázdnin. Nech ste kdekoľvek, ďakujem, že tento večer trávite práve s nami. Prajem vám pohodový štart do nového týždňa. Pozdravuje vás Michal.

Z Eteru Rádia Košice posielame jeden letný tip pre rodičov a ich malých dobrodruhov. Prázdniny sú v plnom prúde a hľadáte program, ktorý poteší deti aj dospelých. V Košickom kultúrparku sa stále niečo deje. Už zajtra 21. júla tam príde divadlo Haliganda s rozprávkou o stratenom slnečku. Deti sa môžu tešiť na interaktívne predstavenie, pri ktorom neostanú len ticho sedieť v hľadisku. Potom už možno zostane čas aj na zmrzlinu. My zatiaľ pokračujeme ďalšou pohodovou muzikou Post Malone, Doja Cat, I like

Letný večer na vlnách Rádia Košice pokračuje a práve teraz mám pre vás jednu malú zeleninovú záhadu. Keď sa povie mrkva, väčšina z nás si predstaví tú klasickú oranžovú. Vedeli ste však, že kedysi bola skôr biela alebo fialová? Oranžová verzia sa rozšírila najmä vďaka holandským pestovateľom v 17. storočí a postupne sa z nej stala tá, ktorú poznáme dnes. Asi nemusím nejako extra pripomínať, že mrkva obsahuje beta-karotén, z ktorého si telo vytvára vitamín A, dôležitý napríklad pre zdravý zrak a pokožku. Takže či uchrumkáte surovú, pridáte do šalátu alebo k letnému obedu, je to malý oranžový pomocník. V tejto chvíli pridáme niečo, čo poteší hlavne uši. Roxette a The Look.

Z Rádia Košice posielame jeden tip pre všetkých, ktorí si radi vychutnajú leto s pukancami v ruke. Do kín už čo skoro priletí ďalší pavúči hrdina Spider-Man Nový deň. V hlavnej úlohe opäť uvidíme Toma Hollanda a tentokrát ho čaká úplne nová kapitola po udalostiach z predchádzajúcich filmov. Zaujímavé je, že tvorcovia sľubujú návrat k trochu jednoduchšiemu príbehu, menej veľkých multimesmírnych chaosov a viac klasického Spider-mana, ktorého si fanúšikovia obľúbili. Takže ak plánujete letný večer v kine, možno práve toto bude váš pavúči tip. My teraz ale zostávame pri našom plátne, tom hudobnom Lady Gaga.

Naladené máte vaše obľúbené rádio Košice aj v pondelok večer. A teraz niečo, čo vás možno prekvapí. Vedeli ste, že naše oči vidia svet obrátený hore nohami? Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Našťastie máme mozog, ktorý si s tým poradí skôr, než si stihneme čokoľvek všimnúť. Vďaka nemu nechodíme po svete dolu hlavou a trafíme aj do dverí. My teraz otočíme pozornosť späť hudbe High Hopes a Panic at the Disco. Nech sa dobre počúva.

3 hodiny ubehli ako voda. Ďakujeme, že ste ich strávili na vlnách Rádia Košice. Samozrejme, ešte nekončíme. O chvíľu správy, ktorých si povieme, kde všade okrem kúpalisk sa viete schladiť, aj to, aký ďalší zákaz v Európskej únii vstupuje do platnosti. Michal sa s vami lúči, prajem pohodový pondelkový večer aj s Elvisom Preslim.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Horúčavách sa možno schladiť aj v jaskyniach. Novela o vojnových hroboch ide do pripomienkovania. Jakubcová zostáva v Grécku. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Pred vysokými letnými teplotami na Slovensku možno uniknúť nielen v akvaparkoch či na kúpaliskách, ale aj v jaskyniach, tiesňavách, podzemných banských dielach či horských potokoch. Národná organizácia pre propagáciu cestovného ruchu Slovakia Travel spolu s krajskými a oblastnými organizáciami cestovného ruchu poskytli tipy na výlety, kde sa dá v lete v prirodzenom prostredí schladiť. Zuzana Eliášová hovorí o lokalitách na Šariši či v Slovenskom raji.
2: Milovníkov klasického letného kúpania potešia mestské kúpaliská v Prešove a Sabinove. Výbornou voľbou pre rodiny s deťmi je aj akvapark Lipany. Ak hľadáte prírodzenú klimatizáciu, Slovenský raj patrí medzi najlepšie letné destinácie. Najväčšie osvieženie ponúkajú tiesňavý Suchá Bela.
1: A poďme aj na iné témy. Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby upozorňuje verejnosť, že skok do vody môže skončiť poranením chrbtice či miechy. Informuje o tom na sociálnej sieti. Ako poznamenalo, jeden rozumný krok späť môže znamenať celý život pred sebou. Prosí preto verejnosť, aby neskákala do neznámej vody či pod vplyvom alkoholu a nedala sa ani vyprovokovať okolím. Ministerstvo vnútra predložilo do medzirezortného pripomienkovania novelu zákona o vojnových hroboch. Modernizovať má pravidlá starostlivosti o vojnové hroby, spresniť základné pojmy, zefektívniť evidenciu a nastaviť adresnejší systém financovania. V Európskej únii vstupuje do platnosti zákaz likvidácie nepredaného oblečenia a obuvy. Opatrenie je ďalším z krokov EÚ na zníženie množstva odpadu. Vyše 400 nepriateľských dronov smerovalo v noci k moskovskej oblasti. Systémy protivzdušnej obrany väčšinu z nich neutralizovali a 85 zničili. Slovenská basketbalistka Ivana Jakubcová sa v rámci gréckej ligy sťahuje z Olympiakosu do Athinaikosu. Jakubcová má za sebou 9. profesionálnu sezónu. Od štartovacej pozície v nižšej zámorskej univerzitnej súťaži sa vypracovala na jednu z opôr reprezentačného družstva a tiež na hráčku s pravidelnou účasťou v európskych pohároch. Zajtrajšok jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačné počasie a ojedinelé aj s prehánkami. Teploty vystúpia od 17 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer praje Barbora Hlušková.

Neviem, či ostať mám, či zbaliť sa a ísť.

0: Rádio Košice.
1: Hráme vám aj na Šariši.
0: 90,8.
2: Listen, my good friend.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešovské MHD zastávky pomáhajú zlepšovať klímu. Koalícia si chce šéfa NKÚ predvolať na koberček. Španielsko bojuje s lesnými požiarmi. Je 22 hodín, sú tu správy Rádia Košice. Prístrežky na troch zastávkach MHD v Prešove majú zelené strechy vysadené mrazu vzdornými trvalkami. Nachádzajú sa na zastávkach Veľká pošta, Martina Benku v smere na Solivarsku a Volgogradská v smere na Prostejovsku. Prevádzkovateľom zastávkových prístrežkov MHD v Prešove je súkromná spoločnosť. Politické leto sa nekoná. Stav korupcie, haciendy či spory o fungovanie štátnych inštitúcií hýbu Slovenskom aj počas letných prázdnin. Do popredia sa dostala aj rastúca podpora Hnutia Republika. Koalíciu vyhecoval aj výrok predsedu NKÚ o tom, že na Slovensku sa udomácnila eurofondová mafia. Opozícia hovorí o snahe umlčať kritický hlas. Aj o tom debatovali v televízii teatri Tibor Gašpar a Martin Tubeci.
2: Pred 12 rokmi Európska komisia prišla s nejakým projektom o stavbe nejakých penziónov. Tie penzióny mali mať 5 rokov. Funkciu penziónu, to je tá udržateľnosť, a potom ju nemuseli mať. Mňa mrzí, že sa nechal a naverboval sa.
3: Ja si to teda vyprosím, aby ste vynášali súd o tom, ako keď vás niekto kritizuje, tak bol naverbovaný niekom. To si čo dovolujete?
1: Šéfa NKÚ si chce Gašpar predvolať aj na koberček na ústavnoprávnom výbore. Ľubomír Andraši tvrdí, že na politické výroky reagovať nebude a za svojimi tvrdeniami si stojí.
2: Ja očakávam istú seba reflexiu vo verejnom vyjadrovaní sa o svojej kontrolnej činnosti úradu. Ani raz som nepoužil zatiaľ vo verejnom priestore, že by my sme prichádzali s nejakým návrhom, aby mal skončiť alebo neskončiť.
3: Namiesto toho, aby ste sa zaoberali teda silnou zásobou pána predsedu, tak by ste sa napríklad zaujímali tým, že prečo si myslí, že na Slovensku je udomácnená eurofondová mafia. Čo keby sme si urobili výbor o tom?
1: A poďme aj do sveta. Lesný požiar asi 100 kilometrov od Madridu spálil už vyše 26 tisíc hektárov pôdy. Evakuovať museli približne 1200 ľudí. Horí aj blízko Zaragozy na severovýchode krajiny. Plamene sa cez víkend podarilo dostať pod kontrolu. Španieli v posledných dňoch zažívajú stále dlhšie a častejšie vlny horúčav s teplotami výrazne presahujúcimi 40 stupňov. Vytvára to tak priaznivé podmienky pre ničivé požiare. Začiatkom mesiaca pri jednom z najtragickejších požiarov v novodobej histórii krajiny zahynulo v provincii Almeria na juhu 13 ľudí. Ktorí z nich boli cudzinci. Oheň pritom zničil asi 7 tisíc hektárov porastu. Organizátori budúcoročných majstrovstiev sveta v hokeji predali v priebehu niekoľkých hodín všetkých 38 tisíc vstupeniek určených pre prvú fázu predaja na otvárací zápas medzi Nemeckom a Švajčiarskom. Duel sa uskutoční 13. mája v Gelsenkirchene. Zajtra čakáme jasné až polooblačné počasie, miestami prechodne oblačné a ojedinele s prehánkami a teplotami od 17 na severe do 28 stupňov na juhu. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka praje Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.